Luggen skjønmusikk, det er nattblokket på Radio Bohuslän.

Nyheterna från Radio Bohuslän. Trump-administrationen förbereder sanktioner mot internationella brottmålsdomstolen, ICC. Gabrielsson lägger över ansvaret på Centerpartiet eftersom det är Centerpartiet som sagt nej till Vänsterpartiet i regering och inte tvärtom. Och brand på krog i Avesta. Lägenheter utryms. Strax nyheterna från Radio Bohuslän.

0: som är vaken.
1: Det här är nyheterna från Radio Bohuslän måndag den 21 september med Linn Hall. Trump-administrationen förbereder sanktioner mot internationella brottmålsdomstolen, ICC. Enligt dokument som Wall Street Journal har tagit del av består sanktionerna av handelsstopp med ICC, vilket skulle förhindra domstolen från att genomföra transaktioner i amerikanska dollar, skriver Wall Street Journal. En brand har brutit ut i en restaurang i Avesta. I samband med branden har boende i 7 lägenheter behövt evakueras. Det finns inga uppgifter om personskador. När räddningstjänsten anlände till platsen var branden redan fullt utvecklad, uppger polisen. Gabrielsson lägger över ansvaret på Centerpartiet eftersom det är Centerpartiet som sagt nej till Vänsterpartiet i regering och inte tvärtom. Centerpartiet och Socialdemokraterna har tackat nej till att delta i programmet, rapporterar TV4 Nyheterna. Vladimir Putins parti Enade Ryssland ser som väntat ut att bli störst i parlamentsvalet. Med 14% av rösterna räknade ser regeringspartiet ut att få 57,5% av rösterna. Enligt en vallokalsundersökning låg stödet på 49,4%, uppger Reuters. Flera moderata röster vill inte släppa hoppet om en ny tida regering och hoppas att Ulf Kristersson från Moderaterna ska lyckas locka över Centern till sin sida. En av dem är den tidigare EU-parlamentarikern Gunnar Hökmark från Moderaterna, skriver Göteborgs-Posten. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän måndag den 21 september med Linn Hall.

Lugn skön musik till nattblocket på. Radio Bohuslän.

Snart nyheterna från Radio Bohuslän. Trump-administrationen förbereder sanktioner mot internationella brottmålsdomstolen, ICC. Brand på krog i Avesta. Lägenheter utryms. Och Gabrielsson lägger över ansvaret på Centerpartiet eftersom vi är Centerpartiet som sagt nej till Vänsterpartiet i regering och inte tvärtom. Strax, nyheterna från Radio Bohuslän.

Har du besvär med din hud, upptäckt ovanliga prickar eller är intresserad av estetiska behandlingar? Då är du varmt välkommen till Hudläkare i Väst, din privata hudläkarklinik i hjärtat av Uddevalla. Till oss kommer du utan remis och med korta väntetider. Vi erbjuder bland annat prickkontroller, behandling av till exempel acne och eksem, laserbehandlingar, ärrbehandlingar, borttagning av olika hudförändringar och ögonlocksoperationer. Boka dig på vår hemsida www.hudlakareivass.se eller mejla till info@hudlakareivass.se. Ni kan även ringa på 076 32 86 867. Vi väntar på dig.

Free Journal. En brand har brutit ut i en restaurang i Avesta. I samband med branden har boende i 7 lägenheter behövt evakueras. Det finns inga uppgifter om personskador. När räddningstjänsten anlände till platsen var branden redan fullt utvecklad, uppger polisen. Gabrielsson lägger över ansvaret på Centerpartiet eftersom det är Centerpartiet som sagt nej till Vänsterpartiet i regering och inte tvärtom. Centerpartiet och Socialdemokraterna har tackat nej till att delta i programmet, rapporterar TV4 Nyheterna. Vladimir Putins parti, Enade Ryssland, ser som väntat ut att bli störst i parlamentsvalet. Med 14% av rösterna räknade ser regeringspartiet ut att få 57,5% av rösterna. Enligt en vallokalsundersökning låg stödet på 49,4%, uppger Reuters. Flera moderata röster vill inte släppa hoppet om en ny Tidöregering och hoppas att Ulf Kristersson från Moderaterna ska lyckas locka över Centern till sin sida. En av dem är den tidigare EU-parlamentarikern Gunnar Hökmark från Moderaterna, skriver Göteborgs-Posten. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän måndag den 21 september med Linn Hall.

Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

0: Vi servar och vinterkonserverar din utombordare från Strömstad till Stenungsund. På plats, ingen stress, inga tider att ta hänsyn till. Boka din service på dalefjord.se.
1: Hej, Sara på Varekids djurklinik här. I våra lokaler har veterinärer jobbat för djurens bästa i nästan 80 år. Hos oss får din hund eller katt tillgång till erfarna veterinärer och modern djursjukvård. Vi arbetar alltid för att erbjuda prisvärda lösningar och tydliga kostnadsförslag så att du kan fokusera helt på att din vän ska bli frisk. Boka en tid hos oss idag. Ring oss på telefon 0304 10001. Följ oss på Facebook och Instagram.
2: Välkommen till Varekils djurklinik. Gammal tradition, modern djursjukvård.
3: Vitality Club. Din hälsoresa börjar här, hos oss på Vitality Club. Vi specialiserar oss på läkande friskvård och erbjuder en rad olika tränings- och zoningsmöjligheter för att främja en aktiv och hälsosam livsstil. Låter det intressant, men du tvekar fortfarande? Prova gratis i 10 dagar. Perfekt för 40 plus och för oss alla otränade. www.vitalityclub.info www.vitalityclub.info. Vitality Club.
4: Vitality Club. Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla, allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness, alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
5: Åh nej! Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och Porus med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
6: Utmana vänner och bekanta på ett go-kart-race på en av Sveriges största och roligaste tävlingsbanor. Glimminge Motorstadion utanför Uddevalla bjuder på go-kart-action i toppklass. Tävla mot grannar och arbetskamrater, ung som gammal, och vinn gratis åk genom att slå månadens snabbaste tid. Droppa in eller boka på 0522 66 12 00. Läs mer om Glimminge Motorstadion och motorsportarenan i Lidköping på motorstadion.se.
0: Båtförsäljning, båtförmedling, förvaring, verkstad och butik under samma tak. Välkommen till Brant Båt på Grötövägen 10 i Lysekil.

ditt lokala glasmästeri hjälper dig med allt som har med glas att göra. Henons glas, Berts glas och nu också Körns glas, och alla ingår i glaskedjan. Vi är auktoriserade och vårt mål är att alltid leverera kvalitet från början till slut. Läs mer på glaskedjan.se.

0: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar.
1: Ring 0704 49 25 53. Besök vår hemsida för mer information. www.radiobohuslan.se.
2: Vi är till-

snart nyheterna från Radio Bohuslän. Trump-administrationen förbereder sanktioner mot internationella brottmålsdomstolen, ICC. Brand på krog i Avesta. Lägenheter utryms. Och Gabrielsson lägger över ansvaret på Centerpartiet eftersom det är Centerpartiet som sagt nej till Vänsterpartiet i regering och inte tvärtom. Strax nyheterna från Radio Bohuslän.

0: Välkommen till New Cars nyöppnade verkstad. Vi reparerar de flesta bilmärken till rimliga priser. Kom in till oss och jämför. Vi gillar att ta hand om din bil och se till att den känns som en ny bil. Eller som vi säger, New Car. Kontakta oss. info@newcar.se. Telefon 0521 57 57 70. 57 57 70.
1: Mazda CX-80 är här. Laddhybrider med både 6 och 7 säten. Upplev den hos oss på Mannes Motor. Vi älskar människor och brinner för Mazda.

0: Bergs Bilservice hittar du i Björbäcks industriområde. Vi servar och reparerar de flesta bilmodeller och har personal med stor erfarenhet. Hos oss hittar du de flesta däckmärken och dimensioner. Ring Bergs Bilservice 128 60.
1: Det finns två sorters människor. De som sitter riktigt bra och de som ännu inte har varit hos City Möbler. Här finns det mängder med olika soffor att välja bland. Tvåsits, tresits, hörnsoffor, divansoffor, recliners och bäddsoffor. För fredagsmyset, finrummet och släktingen som aldrig verkar åka hem. Kom till City Möbler på Trestad Center och provsitt dig fram. Se hela utbudet på citymöbler.se. City Möbler, ta ditt sittande på allvar.

0: fortsätter ännu en timma på Radio Bohuslän. För dig som är vaken.
1: Det här är nyheterna från Radio Bohuslän måndag den 21 september med Linn Hall. Trump-administrationen förbereder sanktioner mot internationella brottmålsdomstolen, ICC. Enligt dokument som Wall Street Journal har tagit del av består sanktionerna av handelsstopp med ICC, vilket skulle förhindra domstolen från att genomföra transaktioner i amerikanska dollar.

Putins parti Enade Ryssland ser som väntat ut att bli störst i parlamentsvalet. Med 14% av rösterna räknade ser regeringspartiet ut att få 57,5% av rösterna. Enligt en vallokalsundersökning låg stödet på 49,4%, uppger Reuters. Flera moderata röster vill inte släppa hoppet om en ny tida regering och hoppas att Ulf Kristersson från Moderaterna ska lyckas locka över Centern till sin sida. En av dem är den tidigare EU-parlamentarikern Gunnar Hökmark från Moderaterna, skriver Göteborgs-Posten. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän måndag den 21 september med Linn Hall.

Lugn skön musik, det är nattblocket på. Radio Bohuslän.

Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

BMW Motorrad Center i Göteborg säljer nya och begagnade motorcyklar. Utöver det säljer vi också reservdelar, kläder och tillbehör samt utför service och reparationer i våra grymma lokaler. Funderar du på att byta din gamla motorcykel? Tveka inte. Köp en BMW. Du vet vad vi kan. Välkommen till Orrekulla Industrigata och besök BMW Motorrad Center i Göteborg. Din BMW motorcykelförsäljare i Västra Götaland.

0: Rotan. Vad är det? Jo, Rotans varuhus och mat på 8000 kvadratmeter under samma tak. Fika gör du på Gullans Café såklart. Där vi alltid har räkmackor från 69 räksdaler. Rotan, som en riktig lanthandel ska vara.
1: Åh nej! Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och Porus med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
2: Låt aldrig ert företag stå stopp på grund av att tornen är slut. IT-Connect har snabba leveranser och erbjuder övervakning av tornenivåerna på skrivare och kopiatorer. IT-Connect, det självklara valet. Kontakta IT-Connect och få nedtonade priser eller läs mer på itconnect.se.
3: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla, allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness, alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
4: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar. Annonserar du med, ring 0704 49 25 53.
5: Vi är tillbaka.

Snart nyheterna från Radio Bohuslän. En månad har gått sedan den dödliga svärdattacken på Brinellskolan i Fagersta, men motivet är ännu okänt. Trump-administrationen förbereder sanktioner mot internationella brottmålsdomstolen, ICC. Och Gabrielsson lägger över ansvaret på Centerpartiet eftersom det är Centerpartiet som sagt nej till Vänsterpartiet i regering och inte tvärtom. Strax nyheterna från Radio Bohuslän.

0: Har du besvär med din hud, upptäckt ovanliga prickar eller är intresserad av estetiska behandlingar? Då är du varm välkommen till Hudläkare i Väst, din privata hudläkarklinik i hjärtat av Uddevalla. Till oss kommer du utan remis och med korta väntetider. Vi erbjuder bland annat prickkontroller, behandling av till exempel acne och eksem, laserbehandlingar, ärrbehandlingar, borttagning av olika hudförändringar och ögonlocksoperationer. Boka dig på vår hemsida www.hudlakareivass.se eller mejla till info@hudlakareivass.se. Ni kan även ringa på 076-32-86-867. Vi väntar på dig.
1: Varför nöja sig med dagens när du kan välja mellan minst 7? På Emanuels restaurang i Uddevalla väntar en rejäl lunchbuffé med minst 7 varmrätter varje dag. Kött, fisk och kyckling. Riktig svensk husmanskost, lagad från grunden varje morgon. Allt för 139 kronor på vardagar. Emanuels restaurang, ett ställe att återvända till.

0: 9-5, second hand. Och Loppis har äntligen öppnat. Vi finns på Kämpegatan 18 i Uddevalla. Hitta dina fynd eller kom med era saker till butiken. Vi har öppet 9-5, eller rättare sagt 9-5. Välkomna till 9-5 second hand. Och Loppis, butiken där varje fynd har sin egen historia.
1: 9-5 second hand, butiken där alla saker har sin egen historia.
2: Vi är tillbaka efter reklam.

här är nyheterna från Radio Bohuslän, måndag den 21 september med Nils Kulle. En månad har gått sedan den dödliga svärdattacken på Brinellskolan i Fagersta, men motivet är ännu okänt. Åtalstiden löper ut idag, men åklagaren Ann-Sofie Trossing väntas begära förlängd åtalstid. Utöver den misstänkte gärningsmannen Liam Nebel häktades en misstänkt medhjälpare, en 16-årig pojke i Stockholmsområdet, rapporterar Ekot. Trump-administrationen förbereder sanktioner mot Internationella brottmålsdomstolen, ICC. Enligt dokument som Wall Street Journal har tagit del av består sanktionerna av handelsstopp med ICC, vilket skulle förhindra domstolen från att genomföra transaktioner i amerikanska dollar, skriver Wall Street Journal. En brand har brutit ut i en restaurang i Avesta. I samband med branden har boende i 7 lägenheter behövt evakueras. Det finns inga uppgifter om personskador. När räddningstjänsten anlände till platsen var branden redan fullt utvecklad, uppger polisen. Gabrielsson lägger över ansvaret på Centerpartiet eftersom det är Centerpartiet som sagt nej till Vänsterpartiet i regering och inte tvärtom. Centerpartiet och Socialdemokraterna har tackat nej till att delta i programmet, rapporterar TV4 Nyheterna. Vladimir Putins parti, Enade Ryssland.

Snart i nyheterna från Radio Bohuslän. Ett Grönlandsavtal ska skrivas under i FN-marginalen nästa vecka. Nya amerikanska tullar slår mot importörer av rysk energi. Och nya uppgifter pekar på högre amerikanska dödstal efter Irankriget. Det och mer hör du strax i nyheterna från Radio Bohuslän. Av bohuslänningar, för bohuslänningar. Radio.

Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

Båtförsäljning, båtförmedling, förvaring, verkstad och butik under samma tak. Välkommen till Brant Båt på Grötövägen 10 i Lysekil.

0: Vi sulvar och vinterkonserverar din utombordare från Strömstad till Stenungsund på plats. Ingen stress, inga tider att ta hänsyn till. Boka din service på dalefjord.se.
1: Ditt lokala glasmästeri hjälper dig med allt som har med glas att göra. Henons glas, Berts glas och nu också Körns glas. Och alla ingår i glaskedjan. Vi är auktoriserade och vårt mål är att alltid leverera kvalitet från början till slut. Läs mer på glaskedjan.se. As a famous talkie queen, she looks a flapper on the screen. She's more like
2: 18 than 18 when I'm cleaning windows. Kenneth, nu är hundfodret slut igen. Du måste tala om när du tar det sista.
3: Lugn, Kenneth. Lisette på Varuhus djurklinik här. Visste du att vi har en välsorterad butik där vi har valt ut det allra bästa för både hund och katt? Här hittar du allt från näringsrikt kvalitetsfoder till roliga leksaker och praktiska tillbehör för en enklare vardag. Och du, glöm inte att djurkliniken ligger på en ö. Köp hundens flytväst här. Följ oss på Facebook och Instagram.
4: Välkommen till Varekils djurklinik. Gammal tradition, modern djursjukvård.
5: Åh nej! Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt, 365 dagar om året.
6: Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65.
7: Stenungsund, Körn och Orust med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
8: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor. Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla. Allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness. Alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
9: Utmana vänner och bekanta på ett go-kart-race på en av Sveriges största och roligaste tävlingsbanor. Glimminge Motorstadion utanför Uddevalla bjuder på go-kart-action i toppklass. Tävla mot grannar och arbetskamrater, ung som gammal, och vinn gratis åk genom att slå månadens snabbaste tid. Droppa in eller boka på 0522 66 12 00. Läs mer om Glimminge Motorstadion och motorsportarenan i Lidköping på motorstadion.se.
10: Din hälsoresa börjar här, hos oss på Vitality Club. Vi specialiserar oss på läkande friskvård och erbjuder en rad olika tränings- och zoningsmöjligheter för att främja en aktiv och hälsosam livsstil. Låter det intressant, men du tvekar fortfarande? Prova gratis i 10 dagar. Perfekt för 40 plus och för oss alla otränade. www.vitalityclub.info www.vitalityclub.info

0: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar. Annonserar du med. Ring 0704 49 25 53.
1: Vi är tillbaka efter reklamen. Med låtar från 70-talet fram till idag.
2: Det här är nyheterna från Radio Bohuslän den 21 september med Nils Kulle. Tre barn och en kvinna dödades i ryska drönarattacker mot Kiev under natten mot söndag. Lokala myndigheter uppgav enligt Reuters att två treåriga barn och deras mamma dödades när en drönare träffade en bostad och att en annan flicka dog på sjukhus efter en attack i ett annat distrikt. Reuters uppger att Trump-administrationen förbereder sanktioner mot internationella brottmålsdomstolen, ICC. Enligt dokument som Wall Street Journal tog del av gäller planerna handelsstopp med domstolen, vilket skulle stoppa transaktioner i amerikanska dollar. USA har tidigare riktat sanktioner mot åklagare och domare vid ICC. En man vårdas på sjukhus efter att ha skjutits av en agent från den amerikanska migrationsmyndigheten ICE i Austin i Texas. Lokala myndigheter uppgav enligt AP att mannen träffades i överkroppen och att skadeläget var allvarligt men stabilt. Borgmästaren Kirk Watson vill att stadens polis deltar i utredningen. Ukrainas president Volodymyr Zelensky ska träffa USA:s president Donald Trump i New York. I ett inlägg på X uppgav Zelensky att mötet bestämdes under ett telefonsamtal och AFP uppger att Trump inte hade kommenterat beskedet när ledare från nästan 130 länder reste till FN:s generalförsamling. Vladimir Putins parti. Enade Ryssland såg ut att bli störst i parlamentsvalet i Ryssland. Reuters rapporterade att partiet låg på 57,5% när 14% av rösterna hade räknats. Valet beskrivs inte som fritt eller rättvist och motståndare till Putin och invasionen av Ukraina har förbjudits att delta. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän med Nils Kulle. Håll dig uppdaterad. Jag är tillbaka med vår utökade huvudsändning klockan 7 tillsammans med Valborg Dahl. Då får du mer om de viktigaste händelserna i Sverige och omvärlden.

0: snart i nyheterna från Radio Bohuslän. En europeisk spionchef varnar för ryska drag inom månader.
1: CDU föll under spärren i ett historiskt delstatsbakslag.
0: Och Volvo Cars hämtar sin nästa verkställande direktör från Skoda.
1: Det och mer hör du strax i nyheterna från Radio Bohuslän.

Bergs Bilservice hittar du i Björbäcks industriområde. Vi servar och reparerar de flesta bilmodeller och har personal med stor erfarenhet. Hos oss hittar du de flesta däckmärken och dimensioner. Ring Bergs Bilservice 128 6

0: Mazda 6e, byggd för känslan. Upplev den hos oss på Mannes Motor. Vi älskar människor och brinner för Mazda.
1: Välkommen till New Cars nyöppnade verkstad. Vi reparerar de flesta bilmärken till rimliga priser. Kom inte oss och jämför. Vi gillar att ta hand om din bil och se till att den känns som en ny bil. Eller som vi säger, New Car. Kontakta oss. info@newcar.se. Telefon 0521 57 57 70. 57 57 70.
2: Det finns två sorters människor. De som sitter riktigt bra och de som ännu inte har varit hos City Möbler. Här finns det mängder med olika soffor att välja bland. Tvåsits, tresits, hörnsoffor, divansoffor, recliners och bäddsoffor. För fredagsmyset, finrummet och släktingen som aldrig verkar åka hem. Kom till City Möbler på Trestad Center och provsitt dig fram. Se hela utbudet på citymöbler.se. City Möbler. Ta ditt sittande på allvar.
3: Möbler, vi ligger i Trestad Center.
4: Varför nöja sig med dagens när du kan välja mellan minst 7? På Emanuels restaurang i Uddevalla väntar en rejäl lunchbuffé med minst 7 varmrätter varje dag. Kött, fisk och kyckling. Riktig svensk husmanskost, lagad från grunden varje morgon. Allt för 139 kronor på vardagar. Emanuels restaurang, ett ställe att återvända till.

0: 9 to 5 second hand. Och Loppis har äntligen öppnat. Vi finns på Kämpegatan 18 i Uddevalla. Hitta dina fynd eller kom med era saker till butiken. Vi har öppet 9 till 5 eller rättare sagt 9 to 5. Välkomna till 9 to 5 second hand och Loppis, butiken där varje fynd har sin egen historia.
1: 9 to 5 second hand. Butiken där alla saker har sin egen historia.

0: Radio Bohuslän den 21 september med Nils Kulle
1: och Valborg Dahl.
0: Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson kritiserade högerpolitiker som efter Tidöpartiernas valförlust skyllt på invandrare. Expressen rapporterar om ett Instagram-inlägg där hon skrev att flera grupper pekats ut som ett demokratiskt problem. Kritiken riktades bland annat mot uttalanden från flera sverigedemokrater.
1: En man har förts till sjukhus med ambulanshelikopter efter att ha blivit påkörd vid en järnväg i Sunne. Polisen skriver på sin hemsida att olyckan inträffade i samband med arbete vid spåret och att händelsen utreds som en arbetsplatsolycka. Mannen var vaken när han fördes från platsen.
0: Danmarks statsminister Mette Frederiksen och utrikesminister Lars Løkke Rasmussen reser till New York inför undertecknandet av ett nytt Grönlandsavtal. Danska TV2 rapporterar att USA, Danmark och Grönland väntas skriva under avtalet vid FN:s generalförsamling på tisdag. Danska och grönländska ledare säger att avtalet respekterar självbestämmande och suveränitet.
1: Reuters rapporterar att kristdemokratiska CDU föll under 5%-spärren i delstatsvalet i Mecklenburg-Vorpommern. Förbundskansler Friedrich Merz parti fick enligt Omni 4,9% och åkte därmed ur delstatsparlamentet för första gången. Ytterhögerpartiet AFD gick kraftigt fram och Merz beskrev resultatet som en katastrof.
0: Tjeckiens spionchef Michal Kodelka varnar för att Ryssland kan pröva NATOs östra flank inom månader. The Guardian skriver att han pekar på risker för begränsade intrång, falskflaggprovokationer eller större påverkanskampanjer.

0: och satte Europarekord med tiden 58-60. Danska DR rapporterar att svensken besegrade kenyanen Nicholas Kipkorir efter att ha hängt med i tätgruppen och spurtat förbi på slutet. Efter guldet väntar träningsläger i New York inför höstens maraton.
1: Det här var nyheterna från Radio Bohuslän med Nils Kulle
2: och Valborg Dahl.
0: Håll dig uppdaterad. Jag är tillbaka med mer nyheter i nästa nyhetssändning klockan 7.30.

0: Snart nyheterna från Radio Bohuslän. Putinpriser och finska sjukan. Sex utmaningar som nästa regering får ärva. Ett oljeraffinaderi utanför Moskva har angripits av ukrainska drönare. Och felaktiga och utdaterade underrättelseuppgifter samt en övertro på AI bidrog till att USA dödade mer än 150 människor, varav 123 barn, under Irankrigets första dag. Strax nyheterna från Radio Bohuslän.
1: Du lyssnar på Radio Bohuslän. Vi har funnits i 27

Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

0: Åh nej!
1: Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året.
2: Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65.
1: Stenungsund, Körn och Porus med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
3: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla, allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness, alltid nära dig. www.nordicwellness.se.

0: Rotan. Vad är det? Jo, Rotans varuhus och mat på 8000 kvadratmeter under samma tak. Fika gör du på Gullans Café såklart, där vi alltid har räkmackor från 69 riksdaler. Rotan, som en riktig lanthandel ska vara.
1: Yamaha Center flyttar in på Orrekulla Industrigata 35 i Hisings Kärra. Nu bygger vi ut för fullt till ett Yamaha Center för Göteborg. Redan nu kan du köpa eller beställa din Yamaha-produkt av oss. Vill du veta mer eller få den senaste infon? Här kan du också följa bygget av vårt nya och fräscha Yamaha Center. www.mcgbg.se www.mcgbg.se
2: Yamaha revs your heart.
3: Låt aldrig ert företag stå stopp på grund av att tornen är slut. IT Connect har snabba leveranser och erbjuder övervakning av tornenivåerna på skrivare och kopiatorer. IT Connect, det självklara valet. Kontakta IT Connect och få nedtonade priser eller läs mer på itconnect.se.
4: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar.
5: Ring 0704 49 25 53. Besök vår hemsida för mer information. www.radiobohuslan.se.

här är nyheterna från Radio Bohuslän måndag den 21 september med Nils Kulle. Alla kände till den stora politiska låsningen mellan Centerpartiet och Vänsterpartiet i Magdalena Anderssons regeringsunderlag före valet, men ingen gjorde något åt den. Och det är ju ärligt talat ganska pinsamt, skriver Göteborgsposten. Oron för att Ryssland kan pröva NATOs förmåga genom en attack mot dess östra flank ökar. Nu varnar Tjeckiens spionchef Michal Kodelka för att någonting kan ske om månader, inte år, skriver The Guardian. En månad har gått sedan den dödliga svärdattacken på Brinellskolan i Fagersta, men motivet är ännu okänt. Åtalstiden löper ut idag, men åklagaren Ann-Sofie Trossing väntas begära förlängd åtalstid. Utöver den misstänkte gärningsmannen Liam Nebel häktades en misstänkt medhjälpare, en 16-årig pojke i Stockholmsområdet, rapporterar Ekot. Trump-administrationen förbereder sanktioner mot internationella brottmålsdomstolen, ICC. Enligt dokument som Wall Street Journal har tagit del av består sanktionerna av handelsstopp med ICC, vilket skulle förhindra domstolen från att genomföra transaktioner i amerikanska dollar, skriver Wall Street Journal. En brand har brutit ut i en restaurang i Avesta. I samband med branden har boende i 7 lägenheter behövt evakueras. Det finns inga uppgifter om personskador. När räddningstjänsten anlände till platsen var branden redan fullt utvecklad, uppger polisen. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän, måndag den 21 september, med Nils Kulle.

0: Snart i nyheterna från Radio Bohuslän. Barn dödades när ryska drönare slog mot bostäder i Kiev.
1: En europeisk spionchef varnade för ett snabbt ryskt test mot NATO.
0: Och USA förbereder ett nytt tryck mot brottmålsdomstolen i Haag.
1: Det och mer hör du strax i nyheterna från Radio Bohuslän.

Varför nöja sig med dagens när du kan välja mellan minst 7? På Emanuels restaurang i Uddevalla väntar en rejäl lunchbuffé med minst 7 varmrätter varje dag. Kött, fisk och kyckling. Riktig svensk husmanskost, lagad från grunden varje morgon. Allt för 139 kronor på vardagar. Emanuels restaurang. Ett ställe att återvända till.

0: Har du besvär med din hud, upptäckt ovanliga prickar eller är intresserad av estetiska behandlingar? Då är du varmt välkommen till Hudläkare i Väst, din privata hudläkarklinik i hjärtat av Uddevalla. Till oss kommer du utan remis och med korta väntetider. Vi erbjuder bland annat prickkontroller, behandling av till exempel acne och eksem, laserbehandlingar, ärrbehandlingar, borttagning av olika hudförändringar och ögonlocksoperationer. Boka dig på vår hemsida www.hudlakareivass.se eller mejla till info@hudlakareivass.se. Ni kan även ringa på 076-32-86-867. Vi väntar på dig.
1: 9to5 second hand och loppis har äntligen öppnat. Vi finns på Kämpegatan 18 i Uddevalla. Hitta dina fynd eller kom med era saker till butiken. Vi har öppet 9-5 eller rättare sagt 9to5. Välkomna till 9to5 second hand och loppis, butiken där varje fynd har sin egen historia.
2: 9to5 second hand, butiken där alla saker har sin egen historia.
3: Vi är till-

0: här är nyheterna från Radio Bohuslän den 21 september med Nils Kulle
1: och Valborg Dahl.
0: Klimataktivisten och Lundaforskaren David Alsér kommer inte att utvisas från Sverige. Aftonbladet skriver att Migrationsverket gick på Förenta Nationernas linje och bedömde att hans aktivism inte utsatte allmänheten för allvarlig fara. Gränspolisen hade velat utvisa honom efter senaktionen under Melodifestivalen 2023.
1: Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson kritiserade högerpolitiker som efter Tidöpartiernas valförlust pekat ut invandrare som ett demokratiskt problem. I ett Instagram-inlägg som Expressen återgav kallade hon agerandet för förkastligt. Flera sverigedemokrater, bland dem Jimmy Åkesson, hade kopplat valresultatet till utlandsfödda väljare.
0: Tyska kristdemokratiska partiet CDU gör ett historiskt svagt delstatsval i Mecklenburg-Vorpommern och hamnar under spärren med 4,9%. Reuters uppger att ytterhögerpartiet AfD samtidigt gick starkt framåt. Förbundskansler Friedrich Merz beskrev valresultatet som en katastrof för partiet.
1: Tjeckiens underrättelsechef Michal Kodelka varnar för att Ryssland kan pröva försvarsalliansen NATOs östra flank inom månader. The Guardian skriver att han nämnde begränsade intrång, falskflaggprovokationer och påverkanskampanjer som möjliga scenarier. Samtidigt försöker baltiska ledare tona ned oron för att undvika panik.
0: Tre barn och en kvinna dödades i ryska drönarattacker mot Ukrainas huvudstad Kiev under natten mot söndag, uppgav lokala myndigheter enligt Reuters. Två treåriga barn och deras mamma dog när en drönare träffade en bostad. En annan flicka avled senare på sjukhus.
1: Trump-administrationen förbereder sanktioner mot internationella brottmålsdomstolen, ICC. Reuters hänvisar till två källor med insyn och Wall Street Journal beskriver dokument om ett handelsstopp som skulle blockera domstolens transaktioner i amerikanska dollar. USA har tidigare sanktionerat enskilda åklagare och domare vid ICC.
0: Danmarks statsminister Mette Frederiksen och utrikesminister Lars Løkke Rasmussen reser till New York inför undertecknandet av ett nytt avtal om Grönland. Danska TV2 rapporterar att USA, Danmark och Grönland ska skriva under avtalet vid Förenta Nationerna generalförsamling på tisdag. Ledarna säger att självbestämmande och dansk suveränitet

0: Snart i nyheterna från Radio Bohuslän. En färd mot trafiken slutade med dödsolycka på E20. Pentagon-utredning pekar på AI-brister efter dödlig skolattack. Skriv Kiev istället för Kiev eller Kiev. Och Cindy Crawfords son är död. Presley Gerber blev 20.
1: Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

0: Vitality Club.
1: Din hälsoresa börjar här, hos oss på Vitality Club. Vi specialiserar oss på läkande friskvård och erbjuder en rad olika tränings- och solningsmöjligheter för att främja en aktiv och hälsosam livsstil. Låter det intressant, men du tvekar fortfarande? Prova gratis i 10 dagar. Perfekt för 40 plus och för oss alla otränade. www.vitalityclub.info www.vitalityclub.info.
0: Vitality Club. Vitality Club.
2: Båtförsäljning, båtförmedling, förvaring, verkstad och butik under samma tak. Välkommen till Brant Båt på Grötuvägen 10 i Lysekil.

0: Åh nej! Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och Borus med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
1: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor. Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla. Allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness. Alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
2: Är du redo för en riktigt kul utmaning? Motorsportsarenan i Uddevalla har en av Sveriges främsta go-kartbanor.

0: här och ett jäkla ös. Boka på motorstadion.se.
1: Motorstadion i Uddevalla. The race is on.
2: Hej, Agneta här. Vi på Varekils djurklinik vill påminna alla kattägare där ute om att chippa och registrera era katter. Ska din katt även gå ut måste du förhindra att din katt förökar dig. På så sätt hjälps vi alla åt att inte få oönskade kattungar och hjälpa vilsna katter att hitta hem. Vi på Varekils djurklinik hjälper dig med chip och kastration. Ring oss på telefon 0304 10001 för att boka tid och besök oss även på Facebook och Instagram. Välkomna med era pälsklingar önskar vi på Varekils djurklinik.
3: Välkommen till Varekils djurklinik. Gammal tradition, modern djursjukvård.
4: Vi servar och vinterkonserverar din utombordare från Strömstad till Stenungsund. På platt, ingen stress, inga tider att ta hänsyn till. Boka din service på dalefjord.se.
5: Ditt lokala glasmästeri hjälper dig med allt som har med glas att göra. Henons glas, Berts glas och nu också Körns glas, och alla ingår i glaskedjan. Vi är auktoriserade och vårt mål är att alltid leverera kvalitet från början till slut. Läs mer på glaskedjan.se.

Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar. Annonsera du med. Ring 0704 49 25 53. Vi är till

här är nyheterna från Radio Bohuslän, måndag den 21 september med Nils Kulle. Det ser ut att bli brist på flygbränsle i Europa i höst sedan kriget i Iran slagit ut en stor del av leveranserna från Mellanöstern. Nu tvingas de europeiska länderna öka importen av bränsle från bland annat Sydkorea, USA och Nigeria, uppger TT. Skriv Kyiv istället för Kiev eller Kyiv. Den rekommendationen kommer från den statliga myndigheten Institutet för språk och folkminnen, ISOF, i ett pressmeddelande. Vidare bör Odessa, Donbass och Tjernobyl skrivas Odessa, Donbass och Tjernobyl, skriver Dagens Nyheter. Protester har arrangerats i Austin i den amerikanska delstaten Texas efter att en IC-agent skjutit 28-årige Wilber Rafael Garces Perez. Omkring 100 demonstranter samlades vid en blå Toyota Corolla som Garces Perez satt i när han blev skjuten, uppger polisen. Polens kreditbetyg sänks för första gången på 10 år. Nedgraderingen av betyget kunde inte komma i ett värre läge för landets premiärminister Donald Tusk, som förbereder sig för valet nästa år. Regeringen hade planer på att minska skattetrycket för medelklassen och att subventionera bränslepriserna, uppger Bloomberg. Supermodellen Cindy Crawfords son, Presley Gerber, är död. Enligt uppgifter till flera medier ska han ha befunnit sig på ett rehabiliteringscenter när han hittade stöd under söndagen. Familjen ber om att få vara i fred under denna mycket svåra och smärtsamma tid, skriver Direkt. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän, måndag den 21 september, med Nils Kulle.

Snart i nyheterna från Radio Bohuslän. Protester samlades vid bilen efter att en ICE-agent skjutit en man. En amerikansk modefamilj har fått ett uppmärksammat dödsbesked. Och ett flera timmar långt samtal föregick Xi Jinpings Washington-besök. Det och mer hör du strax i nyheterna från Radio Bohuslän.

Det finns två sorters människor. De som sitter riktigt bra och de som ännu inte har varit hos City Möbler. Här finns det mängder med olika soffor att välja bland. Tvåsits, tresits, hörnsoffor, divansoffor, recliners och bäddsoffor. För fredagsmyset, finrummet och släktingen som aldrig verkar åka hem. Kom till City Möbler på Trestad Center och provsitt dig fram. Se hela utbudet på citymöbler.se. City Möbler, ta ditt sittande på allvar.

0: Välkommen till New Cars nyöppnade verkstad. Vi reparerar de flesta bilmärken till rimliga priser. Kom in till oss och jämför. Vi gillar att ta hand om din bil och se till att den känns som en ny bil. Eller som vi säger, New Car. Kontakta oss. info@newcar.se. Telefon 0521 57 57 70. 57 57 70.
1: Bergs Bilservice hittar du i Björbäcks industriområde. Vi servar och reparerar de flesta bilmodeller och har personal med stor erfarenhet. Hos oss hittar du de flesta däckmärken och dimensioner. Ring Bergs Bilservice 128 60.
2: Varför nöja sig med dagens när du kan välja mellan minst 7? På Emanuels restaurang i Uddevalla väntar en rejäl lunchbuffé med minst 7 varmrätter varje dag. Kött, fisk och kyckling. Riktig svensk husmanskost, lagad från grunden varje morgon. Allt för 139 kronor på vardagar. Emanuels restaurang, ett ställe att återvända till.

0: 9 to 5, second hand. Och Loppis har äntligen öppnat. Vi finns på Kämpegatan 18 i Uddevalla. Hitta dina fynd eller kom med era saker till butiken. Vi har öppet 9 till 5, eller rättare sagt 9 to 5. Välkomna till 9 to 5 second hand och Loppis, butiken där varje fynd har sin egen historia.
1: 9 to 5 second hand, butiken där alla saker har sin egen historia.
2: Mazda 6e, bilen där hantverksmässig interiör möter elegant design. Upplev den hos oss på Mannes Motor. Vi älskar människor och brinner för Mazda.

här är nyheterna från Radio Bohuslän den 21 september med Molle. Forskaren och klimataktivisten David Alser får stanna i Sverige och utvisas inte. Aftonbladet skriver att Migrationsverket gick på FNs linje och bedömde att han inte hade utsatt allmänheten för allvarlig fara. Alser sprang upp på scenen med en återställ våtmarker banderoll under Loreens Melodifestivalen bidrag 2023. Protester har hållits i Austin i den amerikanska delstaten Texas efter att en agent från USA:s immigrationsmyndighet ICE sköt 28-årige Wilber Rafael Garces Perez. Omni rapporterar att demonstranterna samlades vid den skottskadade bilen. Händelsen väckte oro bland deltagare som uttryckte att ingen längre går säker. Bloomberg skriver att kreditvärderingsinstitutet Moody's sänkte Polens kreditbetyg för första gången på 10 år till A3. Beskedet kom i ett känsligt läge för premiärminister Donald Tusk inför valet nästa år. Moody's pekade bland annat på risken att Polen får svårt att begränsa budgetunderskottet. USA:s finansminister Scott Bessent sa att samtalen med Kina om artificiell intelligens och handel hade varit mycket framgångsrika. Bloomberg rapporterar att han hade ett flera timmar långt samtal med Kinas vice premiärminister He Lifeng inför president Xi Jinpings planerade besök i Washington den här veckan. Presley Gerber, son till supermodellen Cindy Crawford, är död. ABC News skriver att han blev 27 år. Presley Gerber var självmodell och hade under många år synts tillsammans med familjen i den amerikanska mode- och nöjesoffentligheten. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän med Molle Sund. Håll dig uppdaterad. Jag är tillbaka med mer nyheter i nästa nyhetssändning klockan 10. Radio Bohuslän.

Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

0: Åh nej!
1: Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året.
2: Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65.
3: Stenungsund, Körn och på Orust med omnejd. 0304 66 35 00.
1: Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
4: Låt aldrig ert företag stå stopp på grund av att tornen är slut. IT-Connect har snabba leveranser och erbjuder övervakning av tornenivåerna på skrivare och kopiatorer. IT-Connect, det självklara valet. Kontakta IT-Connect och få nedtonade priser eller läs mer på itconnect.se.
5: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla, allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness, alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
6: BMW Motorrad Center i Göteborg säljer nya och begagnade motorcyklar. Utöver det säljer vi också reservdelar, kläder och tillbehör samt utför service och reparationer i våra grymma lokaler. Funderar du på att byta din gamla motorcykel? Tveka inte, köp en BMW. Du vet vad vi kan. Välkommen till Orrekulla Industrigata och besök BMW Motorrad Center i Göteborg. Din BMW motorcykelförsäljare i Västra Götaland.

0: Rotan. Vad är det?
1: Jo, Rotans varuhus och mat på 8000 kvadratmeter under samma tak. Fika gör du på Gullans Café såklart. Där vi alltid har räkmackor från 69 riksdaler. Rotan, som en riktig lanthandel ska vara.
2: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar.
3: Ring 0704 49 25 53. Besök vår hemsida för mer information. www.radiobohuslan.se.
4: Vi är tillbaka efter reklamen med låtar från 70-talet fram till idag. Radio Bohuslän.
5: Du lyssnar på Radio Bohuslän.

snart i nyheterna från Radio Bohuslänna. Protester samlades vid bilen efter att en ICE-agent skjutit en man. En amerikansk modefamilj har fått ett uppmärksammat dödsbesked. Och ett flera timmar långt samtal föregick Xi Jinpings Washington-besök. Det och mer hör du strax i nyheterna från Radio Bohuslän.

0: Mr. International, Shack Up, Pickup.
1: Du lyssnar på Radio Bohuslän. Vi har levererat radio sedan 1900.

0: 9-5, secondhand. Och Loppis har äntligen öppnat. Vi finns på Kämpegatan 18 i Uddevalla. Hitta dina fynd eller kom med era saker till butiken. Vi har öppet 9-5, eller rättare sagt 9-5. Välkomna till 9-5 secondhand. Och Loppis, butiken där varje fynd har sin egen historia.
1: 9-5 secondhand, butiken där alla saker har sin egen historia.
2: Har du besvär med din hud, upptäckt ovanliga prickar eller är intresserad av estetiska behandlingar? Då är du varmt välkommen till Hudläkare i Väst, din privata hudläkarklinik i hjärtat av Uddevalla. Till oss kommer du utan remis och med korta väntetider. Vi erbjuder bland annat prickkontroller, behandling av till exempel acne och eksem, laserbehandlingar, ärrbehandlingar, borttagning av olika hudförändringar och ögonlocksoperationer. Boka dig på vår hemsida www.hudlakareivass.se eller mejla till info@hudlakareivass.se. Ni kan även ringa på 076-32-86-867. Vi väntar på dig.
0: Varför nöja sig med dagens när du kan välja mellan minst 7? På Emanuels restaurang i Uddevalla väntar en rejäl lunchbuffé med minst 7 varmrätter varje dag. Kött, fisk och kyckling. Riktig svensk husmanskost, lagad från grunden varje morgon. Allt för 139 kronor på vardagar. Emanuels restaurang, ett ställe att återvända till.

är nyheterna från Radio Bohuslän den 21 september med Molle Sund. Forskaren och klimataktivisten David Alser får stanna i Sverige och utvisas inte. Aftonbladet skriver att Migrationsverket gick på FN:s linje och bedömde att han inte hade utsatt allmänheten för allvarlig fara. Alser sprang upp på scenen med en återställ våtmarker banderoll under Lorens Melodifestivalen bidrag 2023. Protester har hållits i Austin i den amerikanska delstaten Texas efter att en agent från USA:s immigrationsmyndighet ICE sköt 28-årige Wilber Rafael Garces Perez. Omni rapporterar att demonstranterna samlades vid den skottskadade bilen. Händelsen väckte oro bland deltagare som uttryckte att ingen längre går säker. Bloomberg skriver att kreditvärderingsinstitutet Moody's sänkte Polens kreditbetyg för första gången på 10 år till A3. Beskedet kom i ett känsligt läge för premiärminister Donald Tusk inför valet nästa år. Moody's pekade bland annat på risken att Polen får svårt att begränsa budgetunderskottet. USA:s finansminister Scott Bessent sa att samtalen med Kina om artificiell intelligens och handel hade varit mycket framgångsrika. Bloomberg rapporterar att han hade ett flera timmar långt samtal med Kinas vicepremiärminister He Lifeng inför president Xi Jinpings planerade besök i Washington den här veckan. Presley Gerber, son till supermodellen Cindy Crawford, är död. ABC News skriver att han blev 27 år. Presley Gerber var själv modell och hade under många år synts tillsammans med familjen i den amerikanska mode- och nöjesoffentligheten. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän med Molle Sund. Håll dig uppdaterad. Jag är tillbaka med mer nyheter i nästa nyhetssändning klockan 11.

0: Hej, det är Hellevi Strand. Efter reklamen kommer jag att berätta för dig om Bohuslän. Det kan vara något du redan känner till, eller så lär du dig något nytt om Bohusläns fantastiska historia. Vi hörs alldeles efter reklamen.
1: Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

0: träna på en av Nordens största friskvårdskedjor. Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla. Allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness. Alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
1: Kenneth, nu är hundfodret slut igen. Du måste tala om när du tar det sista.
2: Lugn, Kenneth. Lisette på Varuhus djurklinik här. Visste du att vi har en välsorterad butik där vi har valt ut det allra bästa för både hund och katt? Här hittar du allt från näringsrikt kvalitetsfoder till roliga leksaker och praktiska tillbehör för en enklare vardag. Och du, glöm inte att djurkliniken ligger på en ö. Köp hundens flytväst här. Följ oss på Facebook och Instagram.
3: Välkommen till Varuhus djurklinik. Gammal tradition, modern djursjukvård.
4: Båtförsäljning, båtförmedling, förvaring, verkstad och butik under samma tak. Välkommen till Brant Båt på Grötuvägen 10 i Lysekil.

0: Ditt lokala glasmästeri hjälper dig med allt som har med glas att göra. Henons glas, Berts glas och nu också Tjörns glas. Och alla ingår i glaskedjan. Vi är auktoriserade och vårt mål är att alltid leverera kvalitet från början till slut. Läs mer på glaskedjan.se. There's a famous talkie queen. She looks a flapper on the screen.
1: She's more like 80 than 18. When I'm cleaning windows. Vi servar och vinterkonserverar din utombordare från Strömstad till Stenungsund. På platt, ingen stress, inga tider att ta hänsyn till. Boka din service på dalefjord.se.
2: Din hälsoresa börjar här, hos oss på Vitality Club. Vi specialiserar oss på läkande friskvård och erbjuder en rad olika tränings- och zoningsmöjligheter för att främja en aktiv och hälsosam livsstil. Låter det intressant, men du tvekar fortfarande? Prova gratis i 10 dagar. Perfekt för 40+ och för oss alla otränade. www.vitalityclub.info www.vitalityclub.info.
3: Åh nej! Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Tjörn och på Orust med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
4: Utmana vänner och bekanta på ett go-kart-race på en av Sveriges största och roligaste tävlingsbanor. Glimminge Motorstadion utanför Uddevalla bjuder på go-kart-action i toppklass. Tävla mot grannar och arbetskamrater, ung som gammal, och vinn gratis åk genom att slå månadens snabbaste tid. Droppa in eller boka på 0522 66 12 00. Läs mer om Glimminge Motorstadion och motorsportarenan i Lidköping på motorstadion.se.
5: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar. Annonsera du med. Ring 0704 49 25 53.

0: Du lyssnar på Radio Bohuslän. Det är dags för Visste du det här om Bohuslän med Hellevi Strand.
1: Visste du att Wallhamn grundades av bröderna Lars och Vilgot Johansson tillsammans med Valenius-rederierna och Bengt Törnqvist? Sedan mitten av 1960-talet har Wallhamn varit en central hubb för import och export av fordon i Norden. För oceangående fartyg som rundar Skagen är Wallhamn den första hamnen de når på väg mot Sverige. Av de 52 medlemmarna i Sveriges hamnar är Wallhamn den 11:e största totalt, men den 3:e största specialiserad på fordon. Under finanskrisen 2008, när Göteborgs hamn tappade fordonsfrakter, lyckades Wallhamn istället öka sina volymer. Genom samarbete med Boson Energy planeras anläggningar för att elansluta fartyg och ladda tunga fordon. Företaget investerar aktivt i ny teknik som automatisering och mobilitet för att effektivisera logistiken. Wallhamn siktar på att bli den första hamnen i världen som är koldioxidnegativ genom etablering av en ny energianläggning.

snart i nyheterna från Radio Bohuslänna. Nya misstankar. Ökade antalet målsägande efter skoldådet i Fagersta. Veteraner gav Magdalena Andersson råd inför svåra förhandlingar. Och okänd vänsterpartist kryssades in och väckte skarp kritik. Det och mer hör du strax i nyheterna från Radio Bohuslän.

Det finns två sorters människor. De som sitter riktigt bra och de som ännu inte har varit hos City Möbler. Här finns det mängder med olika soffor att välja bland. Tvåsits, tresits, hörnsoffor, divansoffor, recliners och bäddsoffor. För fredagsmyset, finrummet och släktingen som aldrig verkar åka hem. Kom till City Möbler på Trestad Center och provsitt dig fram. Se hela utbudet på citymöbler.se. City Möbler, ta ditt sittande på allvar.

Varför nöja sig med dagens när du kan välja mellan minst 7? På Emanuels restaurang i Uddevalla väntar en rejäl lunchbuffé med minst 7 varmrätter varje dag. Kött, fisk och kyckling. Riktig svensk husmanskost, lagad från grunden varje morgon. Allt för 139 kronor på vardagar. Emanuels restaurang, ett ställe att återvända till.

0: Välkommen till New Cars nyöppnade verkstad. Vi reparerar de flesta bilmärken till rimliga priser. Kom in till oss och jämför. Vi gillar att ta hand om din bil och se till att den känns som en ny bil. Eller som vi säger, New Car. Kontakta oss. info@newcar.se. Telefon 0521 57 57 70. 57 57 70.
1: Nine to five, second hand. Och Loppis har äntligen öppnat. Vi finns på Kämpegatan 18 i Uddevalla. Hitta dina fynd eller kom med era saker till butiken. Vi har öppet 9-5, eller rättare sagt 9-5. Välkomna till 9-5 second hand. Och Loppis, butiken där varje fynd har sin egen historia. 9 to

Bergs Bilservice hittar du i Björbäcks industriområde. Vi servar och reparerar de flesta bilmodeller och har personal med stor erfarenhet. Hos oss hittar du de flesta däckmärken och dimensioner. Ring Bergs Bilservice 128 60.

0: är nyheterna från Radio Bohuslän den 21 september med Molle Sund. 18-årige Liam Nebel misstänks för fler brott efter skoldådet på Brinellskolan i Fagersta. Fagersta-Posten skriver att han nu misstänks för ytterligare 2 mordförsök och att antalet målsägande stiger från 12 till 21. Åklagaren har fått förlängd åtalstid för Nebel och en 16-årig pojke misstänkt för medhjälp och nya häktningsförhandlingar ska hållas under måndagen. Regeringsförhandlingarna efter valet väntas bli svåra för Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson. Svenska Dagbladet har talat med erfarna politiska förhandlare, däribland Jan Eliasson, Maria Färm och Hans Blix, som betonade behovet av flera sakpolitiska kompromisser. Hans Blix bedömde att Andersson behöver ge Vänsterpartiet tydliga eftergifter för att nå en uppgörelse. Expressen skriver att flera politiker kritiserade att 30-årige Mohammed Abdulkadir Ali från Dalarna kryssades in i riksdagen för Vänsterpartiet, trots att han varit okänd i partiet. Tidigare V-politiken Amineh Kakabaveh pekade på säkerhetsrisker. Civilförsvarsminister Carl-Oskar Bohlin från Moderaterna kritiserade partiets hantering, medan Ali uppgav att stödet överraskade honom. Nvidias verkställande direktör Jensen Huang avfärdade varningar om att artificiell intelligens kan utrota mänskligheten inom några år. I en intervju med CBS News sa han att sådana undergångsscenarier saknade vetenskaplig grund och skrämde människor i onödan. Huang sa också att Nvidias framgång bygger på att AI-tekniken används säkert. Financial Times skriver att tyska bilkoncernen Volkswagens aktie lämnar Stoxx 50-indexet över Europas 50 största bolag. Det är första gången på 15 år som aktien inte ingår i listan. Volkswagen befinner sig i en omfattande kris, har aviserat stora personalneddragningar och har tappat nästan 30% på börsen i år. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän med Molle Sund. Håll dig uppdaterad. Jag är tillbaka med vår utökade huvudsändning klockan 12 tillsammans med Myra Simpson. Då får du mer om de viktigaste händelserna i Sverige och omvärlden.
1: Radio Bohuslän.
2: Du lyssnar på Radio Bohuslän. Vill du komma i kontakt med oss? Skicka ett mejl till info@radiobohuslän.se.

0: Hej, det är Hellevi Strand. Efter reklamen kommer jag att berätta för dig om Bohuslän. Det kan vara något du redan känner till, eller så lär du dig något nytt om Bohusläns fantastiska historia. Vi hörs alldeles efter reklamen.
1: Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

0: Låt aldrig ert företag stå stopp på grund av att tonen är slut. IT Connect har snabba leveranser och erbjuder övervakning av tonenivåerna på skrivare och kopiatorer. IT Connect, det självklara valet. Kontakta IT Connect och få nedtonade priser eller läs mer på itconnect.se. We got the power.
1: Åh nej! Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och på Orust med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
2: Yamaha Center flyttar in på Orrekulla Industrigata 35 i Hisings Kärra. Nu bygger vi ut för fullt till ett Yamaha Center för Göteborg. Redan nu kan du köpa eller beställa din Yamaha-produkt av oss. Vill du veta mer eller få den senaste infon? Här kan du också följa bygget av vårt nya och fräscha Yamaha Center. www.mcgbg.se www.mcgbg.se
3: Yamaha. Revs your heart.

0: Rotan. Vad är det?
1: Jo, Rotans varuhus och mat på 8000 kvadratmeter under samma tak. Fika gör du på Gullans Café såklart, där vi alltid har räkmackor från 69 riksdaler. Rotan, som en riktig lanthandel ska vara.
2: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla, allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness, alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
3: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar.
4: Ring 0704 49 25 53. Besök vår hemsida för mer information. www.radiobohuslan.se.
5: Vi är tillbaka efter reklamen med låtar från 70-talet fram till idag. Radio Bohuslän.
6: Du lyssnar på Radio Bohuslän. Det är dags för Visste du det här om Bohuslän med Helle Wistrand.
7: Visste du att Rävenäs är ett område i Bokenäs, beläget i Uddevalla kommun? Platsen är främst känd för sitt natursköna läge vid Rävsnäsbukten i den bohuslänska skärgården. Området präglas av kustlandskap med närhet till vattenområden som är populära för båtliv och rekreation. Rävsnäs består historiskt av gårdar och hemman. Idag finns här en blandning av permanentboende och fritidshus, ofta med fokus på lantkänsla och närhet till naturen. I närheten finns populära besöksmål som Kalvöns naturreservat med vandringsleder och anläggningen Idag. I Rävenäs främst förknippat med Bokenäs havskur, en hotell- och konferensanläggning som nyligen bytt ägare för att vidareutveckla platsen som en destination i Bohuslän.

Snart nyheterna från Radio Bohus län. AI fick styra robotarmar, godtog farliga uppgifter. Utmätte 1007 miljoner efter kommunens miss. Och EUs utrikeschef Kaja Kallas dömer ut helgens ryska parlamentsval, där Putins parti Enade Ryssland, som väntat, fick en klar majoritet. Strax nyheterna från Radio Bohus län. She's just

0: Har du besvär med din hud, upptäckt ovanliga prickar eller är intresserad av estetiska behandlingar? Då är du varmt välkommen till Hudläkare i Väst, din privata hudläkarklinik i hjärtat av Uddevalla. Till oss kommer du utan remis och med korta väntetider. Vi erbjuder bland annat prickkontroller, behandling av till exempel acne och eksem, laserbehandlingar, ärrbehandlingar, borttagning av olika hudförändringar och ögonlocksoperationer. Boka dig på vår hemsida www.hudlakareivass.se eller mejla till info@hudlakareivass.se. Ni kan även ringa på 076-32-86-867. Vi väntar på dig.
1: Varför nöja sig med dagens när du kan välja mellan minst 7? På Emanuels restaurang i Uddevalla väntar en rejäl lunchbuffé med minst 7 varmrätter varje dag. Kött, fisk och kyckling. Riktig svensk husmanskost, lagad från grunden varje morgon. Allt för 139 kronor på vardagar. Emanuels restaurang. Ett ställe att återvända till.
2: Ett

9-5, secondhand. Och Loppis har äntligen öppnat. Vi finns på Kämpegatan 18 i Uddevalla. Hitta dina fynd eller kom med era saker till butiken. Vi har öppet 9-5, eller rättare sagt 9-5. Välkomna till 9-5 secondhand. Och Loppis, butiken där varje fynd har sin egen historia. 9-5.

0: Det här är förmiddagens nyhetssammandrag måndag den 21 september med Myra Simson
1: och Molle Sund.
0: EUs utrikeschef Kaja Kallas dömer ut helgens ryska parlamentsval där Putins parti enade Ryssland som väntat fick en klar majoritet. På X konstaterar hon att Kreml tystat oliktänkande och utestängt det enda parti som motsätter sig kriget i Ukraina, rapporterar SVT:s nyheter.
1: Vad händer om man ber en AI-kontrollerad robot att hugga en docka med kniv eller stoppa en skruvmejsel i en brödrost? Det har forskare på företaget Robocurve undersökt i ett nytt säkerhetstest som ska mäta om ledande AI-modeller vägrar utföra farliga handlingar när de får kontroll över ett par robotarmar i den fysiska världen, skriver The Guardian.
0: En svensk man i 60-årsåldern har hittat död i Phuket i Thailand. Hittades mannen medvetslös på ett hotell. UD känner till att en svensk man i 60-årsåldern, hemmahörande i Svealand, avlidit den 18 september i Thailand, rapporterar TV4-nyheterna.
1: Utmätte 1,7 miljoner efter kommunens miss. Kronofogden har utmätt 1,7 miljoner kronor från Göteborgs stad. Kommunen har legat i en tvist angående frysta utbetalningar till en skola som stängdes 2022. Trots att frågan inte är rättsligt avgjord valde föreningen bakom skolan att vända sig till Kronofogden, skriver Göteborgs-Posten.
0: Den sjunde filmatiseringen av tv-spelet Resident Evil hyllas av recensenterna. Och skräckkomedin fick en flygande start på biograferna i helgen. Globalt drog filmen in över 1 miljard kronor under premiärhelgen, vilket är filmseriens klart bästa öppningshelg. Och ännu har den inte haft premiär i Thailand, Japan och Kina. Biljettförsäljningen går därmed klart bättre än väntat, konstaterar Variety, skriver direkt.
1: För första gången någonsin har ett land officiellt erkänt att man har vapen utplacerade i omloppsbana runt jorden. USAs flygvapenminister bekräftade det inför öppen ridå utan att gå in på detaljer, uppger TT.
0: Vita sydafrikaner nappade på Trumps flyktinglöfte. Nu får de avslag. Donald Trump gjorde ett stort nummer av falska påståenden om folkmord på vita sydafrikaner. Nu har flera av de sökande nekats flyktingstatus och många känner sig lurade, uppger AP. Det här var förmiddagens nyhetssammandrag, måndag den 21 september, med Myra Simson
1: och Molle Sund.

0: Hej, det är Hellevi Strand. Efter reklamen kommer jag att berätta för dig om Bohuslän. Det kan vara något du redan känner till, eller så lär du dig något nytt om Bohusläns fantastiska historia. Vi hörs alldeles efter reklamen.
1: Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

0: Vi servar och vinterkonserverar din utombordare från Strömstad till Stenungsund på plats. Ingen stress, inga tider att ta hänsyn till. Boka din service på dalefjord.se.
1: Sugen på att hyra go-kart? Då är det motorstaden.se som gäller. Vi har banor i Uddevalla och i Lidköping. Vi arrangerar faktiskt allting. Från stora företagsevent till kompiskörning eller familjekörning. Gå in på vår hemsida motorstaden.se eller ring 0522 66 1200. Go-kart, nöjet för alla.
0: Båtförsäljning, båtförmedling, förvaring, verkstad och butik under samma tak. Välkommen till Brant Båt på Grötuvägen 10 i Lysekil.

0: Åh nej!
1: Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året.
2: Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65.
1: Stenungsund, Körn och på Orust med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
3: Ditt lokala glasmästeri hjälper dig med allt som har med glas att göra. Henons glas, Berts glas och nu också Körns glas. Och alla ingår i glaskedjan. Vi är auktoriserade och vårt mål är att alltid leverera kvalitet från början till slut. Läs mer på glaskedjan.se.
4: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor. Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla. Allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness. Alltid nära dig. www.nordicwellness.se. Vitality
5: Club. Din hälsoresa börjar här. Hos oss på Vitality Club. Vi specialiserar oss på läkande friskvård och erbjuder en rad olika tränings- och zoningsmöjligheter för att främja en aktiv och hälsosam livsstil. Låter det intressant, men du tvekar fortfarande? Prova gratis i 10 dagar. Perfekt för 40+ och för oss alla otränade. www.vitalityclub.info www.vitalityclub.info.
6: Vitality Club. Vitality Club.
7: Hej! Lisette på Varekils djurklinik här. Du har säkert hört att det är viktigt att ha bra krisberedskap. Tänk på att det också gäller ditt husdjur. Ett exempel på beredskap är att ha telefonnummer till en veterinär och djurets registreringsnummer nedskrivet på papper. Andra exempel är att ha förbandsmaterial och tillräckligt med foder hemma. Ta en titt till i din krislåda. Mycket av det du behöver till din hund eller katt finns i vår butik. Följ oss på Facebook och Instagram.
8: Välkommen till Varekils djurklinik. Gammal tradition, modern djursjukvård.

0: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar. Annonsera du med. Ring 0704 49 25 53.
1: Vi är tillbaka efter reklamen med låtar från 70-talet fram till idag. Radio Bohuslän.
2: Du lyssnar på Radio Bohuslän. Det är dags för Visste du det här om Bohuslän med Hellevi Strand.
3: Visste du att en av Bohusläns mest kända leder för fritidsbåtar är en handgrävd sotekanal, byggd som ett nödhjälpsarbete under 1930-talet?

snart i nyheterna från Radio Bohuslän. Nya misstankar. Ökade antalet målsägande efter skoldådet i Fagersta. Veteraner gav Magdalena Andersson råd inför svåra förhandlingar. Och okänd vänsterpartist kryssades in och väckte skarp kritik. Det och mer hör du strax i nyheterna från Radio Bohuslän.

Varför nöja sig med dagens när du kan välja mellan minst 7? På Emanuels restaurang i Uddevalla väntar en rejäl lunchbuffé med minst 7 varmrätter varje dag. Kött, fisk och kyckling. Riktig svensk husmanskost, lagad från grunden varje morgon. Allt för 139 kronor på vardagar. Emanuels restaurang. Ett ställe att återvända till.

Det finns två sorters människor. De som sitter riktigt bra och de som ännu inte har varit hos City Möbler. Här finns det mängder med olika soffor att välja bland. Tvåsits, tresits, hörnsoffor, divansoffor, recliners och bäddsoffor. För fredagsmyset

0: finrummet och släktingen som aldrig verkar åka hem. Kom till Citymöbler på Trestad Center och provsitt dig fram. Se hela utbudet på citymöbler.se. Citymöbler, ta ditt sittande på allvar.
1: Citymöbler, vi ligger i Trestad Center.
2: Välkommen till New Cars nyöppnade verkstad. Vi reparerar de flesta bilmärken till rimliga priser. Kom in till oss och jämför. Vi gillar att ta hand om din bil och se till att den känns som en ny bil. Eller som vi säger, New Car. Kontakta oss. info@newcar.se. Telefon 0521 57 57 70. 57 57 70.
3: Bergs Bilservice hittar du i Björbäcks industriområde. Vi servar och reparerar de flesta bilmodeller och har personal med stor erfarenhet. Hos oss hittar du de flesta däckmärken och dimensioner. Ring Bergs Bilservice 128 60.
4: 9to5, second hand. Och Loppis har äntligen öppnat. Vi finns på Kämpegatan 18 i Uddevalla. Hitta dina fynd eller kom med era saker till butiken. Vi har öppet 9-5, eller rättare sagt 9to5. Välkomna till 9to5 second hand. Och Loppis, butiken där varje fynd har sin egen historia.
5: 9to5 second hand. Butiken där alla saker har sin egen historia.

för Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson. Svenska Dagbladet har talat med erfarna politiska förhandlare, däribland Jan Eliasson, Maria Färm och Hans Blix, som betonade behovet av flera sakpolitiska kompromisser. Hans Blix bedömde att Andersson behöver ge Vänsterpartiet tydliga eftergifter för att nå en uppgörelse. Expressen skriver att flera politiker kritiserade att 30-årige Mohammed Abdulkadir Ali från Dalarna kryssades in i riksdagen för Vänsterpartiet, trots att han varit okänd i partiet. Tidigare V-politiken Amineh Kakabaveh pekade på säkerhetsrisker. Civilförsvarsminister Carl-Oskar Bohlin från Moderaterna kritiserade partiets hantering, medan Ali uppgav att stödet överraskade honom. Nvidias verkställande direktör Jensen Huang avfärdade varningar om att artificiell intelligens kan utrota mänskligheten inom några år. I en intervju med CBS News sa han att sådana undergångsscenarier saknade vetenskaplig grund och skrämde människor i onödan. Huang sa också att Nvidias framgång bygger på att AI-tekniken används säkert. Financial Times skriver att tyska bilkoncernen Volkswagens aktie lämnar Stoxx 50-indexet över Europas 50 största bolag. Det är första gången på 15 år som aktien inte ingår i listan. Volkswagen befinner sig i en omfattande kris, har aviserat stora personalneddragningar och har tappat nästan 30% på börsen i år. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän med Myra Simson. Håll dig uppdaterad. Jag är tillbaka med mer nyheter i nästa nyhetssändning klockan 14.00.

Hej, det är Helle Wistrand. Visste du att måndag till fredag mellan 10 och 16 kommer jag att berätta om vårt underbara Bohuslän? En del historier har du förmodligen redan hört, men en del kan vara nytt för dig som lyssnare. Alltså, måndag till fredag handlar det om Bohuslän. Tiden kommer vara efter halvslagsreklamen. Vi hörs!

0: Hej, det är Hellevi Strand. Efter reklamen kommer jag att berätta för dig om Bohuslän. Det kan vara något du redan känner till, eller så lär du dig något nytt om Bohusläns fantastiska historia. Vi hörs alldeles efter reklamen.
1: Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

0: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor. Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla. Allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness. Alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
1: Rotan, vad är det? Jo, Rotans varuhus och mat på 8000 kvadratmeter under samma tak. Fika gör du på Gullans Café såklart, där vi alltid har räkmackor från 69 riksdaler. Rotan, som en riktig lanthandel ska vara.
2: Åh nej!
3: Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året.
4: Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65.
5: Stenungsund, Körn och på Orust med omnejd. 0304 66 35 00.
6: Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
7: Du vet väl att nya Yamaha Center i Göteborg har öppnat. Nu hittar du oss på Orrekulla Industrigata 35 i Hisings Kärra. Hos oss hittar du motorcyklar, fyrhjulingar och vattenskotrar plus tillbehör och reservdelar. Och behöver du service? Det fixar vi också. Kom in och upptäck nya Yamaha Center Göteborg. Orrekulla Industrigata 35 i Hisings Kärra. Yamaha Center Göteborg. Vi ses i butiken.
8: Yamaha revs your heart.
9: Låt aldrig ert företag stå stopp på grund av att tonen är slut. IT Connect har snabba leveranser och erbjuder övervakning av tonenivåerna på skrivare och kopiatorer. IT Connect, det självklara valet. Kontakta IT Connect och få nedtonade priser eller läs mer på itconnect.se.

0: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar.
1: Ring 0704 49 25 53. Besök vår hemsida för mer information. www.radiobohuslan.se.
2: Vi är tillbaka efter reklamen med låtar från 70-talet fram till idag. Radio Bohuslän.
3: Du lyssnar på Radio Bohuslän. Det är dags för Visste du det här om Bohuslän med Hellevi Strand.
4: Visste du att prästadammarna nära Sibräcka är kända för sitt rika fågelliv och är ett populärt mål för fågelskådare? Området vid Olsby i Sibräcka är klassat som en värdefull naturtyp med öppen hagmark i bergsluttningar. Området kring Sibräcka är känt bland lokala biodlare för sin rika flora som ger en karaktäristisk ljunghonung.
5: I'm mad about you.

Snart är nyheterna från Radio Bohuslän. Tre mediebolag utmanar Trumps portning från Vita huset. Tre ministrar missade riksdagen efter Kristdemokraternas valresultat. Och EU straffar Google för brister kring användarnas platsdata. Det och mer hör du strax i nyheterna från Radio Bohuslän.

Varför nöja sig med dagens när du kan välja mellan minst 7? På Emanuels restaurang i Uddevalla väntar en rejäl lunchbuffé med minst 7 varmrätter varje dag. Kött, fisk och kyckling. Riktig svensk husmanskost, lagad från grunden varje morgon. Allt för 139 kronor på vardagar. Emanuels restaurang. Ett ställe att återvända till.

9 to 5, second hand. Och Loppis har äntligen öppnat. Vi finns på Kämpegatan 18 i Uddevalla. Hitta dina fynd eller kom med era saker till butiken. Vi har öppet 9 till 5, eller rättare sagt 9 to 5. Välkomna till 9 to 5 second hand. Och Loppis, butiken där varje fynd har sin egen historia. 9 to 5.

0: Har du besvär med din hud, upptäckt ovanliga prickar eller är intresserad av estetiska behandlingar? Då är du varm välkommen till Hudläkare i Väst, din privata hudläkarklinik i hjärtat av Uddevalla. Till oss kommer du utan remis och med korta väntetider. Vi erbjuder bland annat prickkontroller, behandling av till exempel acne och eksem, laserbehandlingar, ärrbehandlingar, borttagning av olika hudförändringar och ögonlocksoperationer. Boka dig på vår hemsida www.hudlakareivass.se eller mejla till info@hudlakareivass.se. Ni kan även ringa på 076-32-86-867. Vi väntar på dig.
1: Vi är tillbaka efter reklamen med låtar från 70-talet fram till idag. Radio Bo!

Det här är nyheterna från Radio Bohuslän den 21 september med Myra Simson. Civilminister Erik Slottner från Kristdemokraterna lyckades inte bli invald i riksdagen efter valet 2026. Alltinget rapporterar att han därmed blev den tredje ministern i Ulf Kristerssons regering som missade en riksdagsplats, vilket påverkar vilka regeringsföreträdare som kan arbeta direkt från kammaren. Aftonbladet skriver att de spanska Autumn Crisp-vindruvorna har blivit en TikTok-trend och sålt slut i flera Coop-butiker. Coop Sverige trodde först att 6 000 askar i veckan skulle räcka. Men efter det snabba genomslaget i sociala medier har beställningarna höjts till 100 000 askar. En namninsamling mot datacenter i Finland samlade 50 000 underskrifter på 3 dagar. TT uppger att nivån räcker för att de finska politikerna ska behöva ta upp frågan för diskussion i parlamentet. Samtidigt som utbyggnaden av datacenter väcker oro om elförbrukning och markanvändning. CNBC uppger att CNN, Politico och MS Now har stämt USA:s president Donald Trump för att få bort hans beslut att porta medierna från Vita huset. Mediebolagen anser att förbudet hotar pressfriheten efter att deras journalister hindrades från att komma in på lördagen. EU ger Google motsvarande 4,5 miljarder kronor i böter för hanteringen av användares platsdata. Flera medier rapporterar att EU anser att Google inte var tillräckligt transparent om hur uppgifterna samlades in och användes och att hanteringen stred mot dataskyddsförordningen GDPR. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän med Myra Simson. Håll dig uppdaterad. Jag är tillbaka med mer nyheter i nästa nyhetssändning klockan 15. Radio Bohuslän.

0: Hej, det är Helle Wistrand. Efter reklamen kommer jag att berätta för dig om Bohuslän. Det kan vara något du redan känner till, eller så lär du dig något nytt om Bohusläns fantastiska historia. Vi hörs alldeles efter reklamen.
1: Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.
2: Du lyssnar på Radio Bohuslän. Nu blir det reklam.
3: Ditt lokala glasmästeri hjälper dig med allt som har med glas att göra. Henons glas, Berts glas och nu också Körns glas. Och alla ingår i glaskedjan. Vi är auktoriserade och vårt mål är att alltid leverera kvalitet från början till slut. Läs mer på glaskedjan.se.
4: There's a famous talkie queen. She looks a flapper on the screen. She's more like 80 than 18 when I'm cleaning windows.
5: Hej, Agneta här. Vi på Varekils djurklinik vill påminna alla kattägare där ute om att chippa och registrera era katter. Ska din katt även gå ut måste du förhindra att din katt förökar dig. På så sätt hjälps vi alla åt att inte få oönskade kattungar och hjälpa vilsna katter att hitta hem. Vi på Varekils djurklinik hjälper dig med chip och kastration. Ring oss på telefon 0304 10001 för att boka tid. Och besök oss även på Facebook och Instagram. Välkomna med era pälsklingar, önskar vi på Varekils djurklinik.
6: Välkommen till Varekils djurklinik. Gammal tradition, modern djursjukvård.
7: Båtförsäljning, båtförmedling, förvaring, verkstad och butik under samma tak. Välkommen till Brant Båt på Grötevägen 10 i Lysekil.

0: Vi servar och vinterkonserverar din utombordare från Strömstad till Stenungsund. På plats, ingen stress, inga tider att ta hänsyn till. Boka din service på dalefjord.se.
1: Din hälsoresa börjar här, hos oss på Vitality Club. Vi specialiserar oss på läkande friskvård och erbjuder en rad olika tränings- och zoningsmöjligheter för att främja en aktiv och hälsosam livsstil. Låter det intressant, men du tvekar fortfarande? Prova gratis i 10 dagar. Perfekt för 40 plus och för oss alla otränade. www.vitalityclub.info www.vitalityclub.info.
2: Är du redo för en riktigt kul utmaning? Motorsportsarenan i Uddevalla har en av Sveriges främsta go-kartbanor. Skarpa kurvor, moderna bilar och ett jäkla ös. Boka på motorstadion.se.
3: Motorstadion i Uddevalla. The race is on.
4: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla. Allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness. Alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
5: Åh nej! Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året.
6: Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65.
7: Stenungsund, Körn och på Orust med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
8: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar. Annonsera du med. Ring 0704 49 25 53.

0: Vi är tillbaka efter reklamen med låtar från 70-talet fram till idag. Radio
1: Bohuslän! Du lyssnar på Radio Bohuslän. Det är dags för Visste du det här om Bohuslän med Hellevi Strand.
2: Visste du att fästningen med namnet Bohus, belägen i Kungälv, är en framstående historisk sevärdhet? Bohusläns landskapsvapen innehåller en borg, vilket symboliserar Bohus fästning. Bohuslän var en del av Norge i över 600 år, cirka 1050-1658, innan det blev svenskt vid freden i Roskilde. Bohus fästning var då Norges viktigaste värn mot sydost. Fästningen har belägrats hela 14 gånger av svenska, danska och norska styrkor, men aldrig intagits i strid.

lyssnar på Radio Bohuslän. Vi jobbar nu för fullt med att ta Radio Bohuslän in i framtiden. Följ oss på Facebook. Turning on the TV, a man dressed in black says the tensions and waters are rising. Happiness is treason, fiction is fact, and the storm's always on the horizon.

snart i nyheterna från Radio Bohuslän. Försvaret ändrade bilden av explosionen på skjutfältet i Karlsborg. Talmansvalet kan bli avgörande för Magdalena Anderssons regeringsförsök. Och FN-mötet i New York fick en oväntad huvudfråga redan före starten. Det och mer hör du strax i nyheterna från Radio Bohuslän.

Mazda 6e, bilen där hantverksmässig interiör möter elegant design. Upplev den hos oss på Mannes Motor. Vi älskar människor och brinner för Mazda.

0: Bergs Bilservice hittar du i Björbäcks industriområde. Vi servar och reparerar de flesta bilmodeller och har personal med stor erfarenhet. Hos oss hittar du de flesta däckmärken och dimensioner. Ring Bergs Bilservice 128 60.
1: 9to5, second hand. Och Loppis har äntligen öppnat. Vi finns på Kämpegatan 18 i Uddevalla. Hitta dina fynd eller kom med era saker till butiken. Vi har öppet 9-5, eller rättare sagt 9to5. Välkomna till 9to5 second hand. Och Loppis, butiken där varje fynd har sin egen historia.
2: 9to5 second hand. Butiken där alla saker har sin egen historia.
3: Det finns två sorters människor. De som sitter riktigt bra och de som ännu inte har varit hos Citymöbler. Här finns det mängder med olika soffor att välja bland. Tvåsits, tresits, hörnsoffor, divansoffor, recliners och bäddsoffor. För fredagsmyset, finrummet och släktingen som aldrig verkar åka hem. Kom till Citymöbler på Trestad Center och provsitt dig fram. Se hela utbudet på citymöbler.se. Citymöbler, ta ditt sittande på allvar.
2: Citymöbler, vi ligger i Trestad Center.
4: Varför nöja sig med dagens när du kan välja mellan minst 7? På Emanuels restaurang i Uddevalla väntar en rejäl lunchbuffé med minst 7 varmrätter varje dag. Kött, fisk och kyckling. Riktig svensk husmanskost, lagad från grunden varje morgon. Allt för 139 kronor på vardagar. Emanuels restaurang, ett ställe att återvända till.

Välkommen till New Cars nyöppnade verkstad. Vi reparerar de flesta bilmärken till rimliga priser. Kom in till oss och jämför. Vi gillar att ta hand om din bil och se till att den känns som en ny bil. Eller som vi säger, New Car. Kontakta oss. info@newcar.se. Telefon 0521 57 57 70 57 57 70.

0: Det här är nyheterna från Radio Bohuslän den 21 september med Myra Simson.
1: Försvarsmakten dementerade uppgifter om att explosionen på Kråks skjutfält i Karlsborg skedde under röjning av gammal odetonerad ammunition. Aftonbladet skrev att presschefen Jonas Beltram Linné inte ville säga exakt vad soldaterna tränade på. 7 män i 20-30-årsåldern fick splitterskador och åklagare har inlett en förundersökning om arbetsmiljöbrott. Statsvetaren Li Benich-Björkman sa till Expressen att nästa talman bara har förtroende över blockgränserna och vara mindre partipolitiskt driven. Riksdagen ska välja talman den 28 september. Valet påverkar regeringsbildningen eftersom talmannen styr Magdalena Anderssons fortsatta sondering efter en möjlig regering. Krig, energikriser och artificiell intelligens står på agendan när omkring 130 världsledare samlas i New York inför FN:s generalförsamling som inleds på tisdag. Omni beskriver att frågan om vem som efterträder generalsekreteraren Antonio Guterres redan är en central samtalspunkt vid stormötet. En preliminär prognos från den finska vädertjänsten Foreca pekar på ökad risk för en lång och kall vinter i Norden, enligt Ilta Sanomat. Meteorologen Anna Latvala kopplar risken till årets starka El Niño, som kan bidra till högtryck och kyligare väder i norra Europa. Temperaturen på inneplan uppmättes till 69 grader när Tennessee Titans tog emot Philadelphia Eagles i NFL under söndagskvällen. Flera medier rapporterade om de extrema förhållandena under matchen i Tennessee. Uppgiften gällde planen under matchen och väckte uppmärksamhet kring spelarnas arbetsmiljö. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän med Myra Simson.
0: Håll dig uppdaterad. Nästa nyhetssändning kommer klockan 16 med Ture Borg.

0: Tu cuerpo es pa' dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena.
1: Lyssna på Radio Bohuslän. Vi kommer att utveckla vårt redaktionära utbud under det här året och nästa. Mer information får du på vår Facebook-sida.

0: Hej, det är Hellevi Strand. Efter reklamen kommer jag att berätta för dig om Bohuslän. Det kan vara något du redan känner till, eller så lär du dig något nytt om Bohusläns fantastiska historia. Vi hörs alldeles efter reklamen.
1: Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

0: Rotan. Vad är det? Jo, Rotans varuhus och mat på 8000 kvadratmeter under samma tak. Fika gör du på Gullans Café såklart, där vi alltid har räkmackor från 69 riksdaler. Rotan, som en riktig lanthandel ska vara.
1: Låt aldrig ert företag stå stopp på grund av att tornen är slut. IT Connect har snabba leveranser och erbjuder övervakning av tornenivåerna på skrivare och kopiatorer. IT Connect, det självklara valet. Kontakta IT Connect och få nedtonade priser eller läs mer på itconnect.se.
2: BMW Motorrad Center i Göteborg säljer nya och begagnade motorcyklar. Utöver det säljer vi också reservdelar, kläder och tillbehör samt utför service och reparationer i våra grymma lokaler. Funderar du på att byta din gamla motorcykel? Tveka inte. Köp en BMW. Du vet vad vi kan. Välkommen till Orrekulla Industrigata och besök BMW Motorrad Center i Göteborg. Din BMW motorcykelförsäljare i Västra Götaland.

0: Åh, nej!
1: Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året.
2: Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65.
3: Stenungsund, Körn och på Orust med omnejd. 0304 66 35 00.
1: Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.

0: träna på en av Nordens största friskvårdskedjor. Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla. Allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness. Alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
1: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar.
2: Ring 0704 49 25 53. Besök vår hemsida för mer information. www.radiobohuslan.se.
3: Vi är tillbaka efter reklamen med låtar från 70-talet fram till idag. Radio Bohuslän.
4: Du lyssnar på Radio Bohuslän. Det är dags för Visste du det här om Bohuslän med Helle Wistrand.
5: Visste du att Skredsviks kyrka har en historia som sträcker sig tillbaka till medeltiden, men den nuvarande byggnaden är från mitten av 1800-talet. Platsen har varit en kyrkplats sedan åtminstone 1230-talet. En äldre medeltida stenkyrka låg tidigare på platsen, men revs för att ge plats åt den nya. Den nuvarande kyrkan uppfördes 1855 och invigdes året därpå, 1856. Den byggdes i sten och man återanvände delvis material från den gamla medeltida kyrkan. Kyrkan är byggd enligt ritningar fastställda av överintendentsämbetet. Den karakteriseras av ett högt fyrkantigt torn i väster med sadeltak och en liten spira. Trots att byggnaden är relativt ny finns äldre föremål bevarade. Altartavlan från 1684 som föreställer Kristus på korset och nattvarden tros vara en gåva från generalguvernör Rutger von Ascheberg. Kyrkan genomgick en restaurering under början av 1940-talet och är idag en del av Bokenäsets församling i Uddevalla kommun.

Snart är nyheterna från Radio Bohuslän. Misstänkta förkryssade valsedlar fick åklagare ta upp ärendet igen. Försvarsmakten ändrade bilden av sprängolyckan vid Kråks skjutfält. Och Kalifornien gav Dolly Parton en egen dag genom ny lag. Det och mer hör du strax i nyheterna från Radio Bohuslän.

Varför nöja sig med dagens när du kan välja mellan minst 7? På Emanuels restaurang i Uddevalla väntar en rejäl lunchbuffé med minst 7 varmrätter varje dag. Kött, fisk och kyckling. Riktig svensk husmanskost, lagad från grunden varje morgon. Allt för 139 kronor på vardagar. Emanuels restaurang, ett ställe att återvända till.

0: 9-5, secondhand. Och Loppis har äntligen öppnat. Vi finns på Kämpegatan 18 i Uddevalla. Hitta dina fynd eller kom med era saker till butiken. Vi har öppet 9-5, eller rättare sagt 9-5. Välkomna till 9-5 secondhand och Loppis, butiken där varje fynd har sin egen historia.
1: 9-5 secondhand, butiken där alla saker har sin egen historia.
2: Har du besvär med din hud, upptäckt ovanliga prickar eller är intresserad av estetiska behandlingar? Då är du varmt välkommen till Hudläkare i Väst, din privata hudläkarklinik i hjärtat av Uddevalla. Till oss kommer du utan remis och med korta väntetider. Vi erbjuder bland annat prickkontroller, behandling av till exempel acne och eksem, laserbehandlingar, ärrbehandlingar, borttagning av olika hudförändringar och ögonlocksoperationer. Boka dig på vår hemsida www.hudlakareivass.se eller mejla till info@hudlakareivass.se. Ni kan även ringa på 076-32-86-867. Vi väntar på dig.
3: Vi är tillbaka efter reklamen.

0: Här är nyheterna från Radio Bohuslän den 21 september med Ture Borg. Åklagare utreder misstänkt valfusk i Dalarna efter uppgifter om förkryssade valsedlar i riksdagsvalet. Dagens Industri rapporterade att anmälan kom in till Åklagarmyndighetens riksenhet mot korruption den 1 september och gäller otillbörligt verkande vid röstning. Utredningen togs upp på nytt under måndagen. Ingen är delgiven misstanke. Moderaterna tar över den anrika första kammarsalen som möteslokal efter att ha blivit Sveriges andra största parti i riksdagsvalet. I TT:s rapportering framgår att Sverigedemokraterna hade sina gruppmöten i lokalen under den gångna mandatperioden. Sverigedemokraterna ska istället hålla sina möten i ett annat rum i ledamotshuset. Försvarsmakten dementerar att olyckan vid Kråks skjutfält i Karlsborg skedde under röjning av gammal odetonerad ammunition. Aftonbladet skriver att myndigheten inte ville beskriva träningsmomentet närmare. Sju män i 20-30-årsåldern fick splitterskador efter explosionen. Fem vårdades på intensiven med allvarliga men inte livshotande skador. Bloomberg skrev inför måndagens öppning att USA-börserna på Wall Street såg ut att öppna högre. Oljepriset och marknadsräntorna backade samtidigt medan investerare hyste optimism inför toppmötet mellan USAs president Donald Trump och Kinas president Xi Jinping. Sångerskan och amerikanska countrystjärnan Dolly Parton får en egen dag i Kalifornien. ABC7 skriver att delstatens guvernör Gavin Newsom under söndagen skrev under den nya lagen. Beslutet innebär att dagen införs genom lag i delstaten. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän med Ture Borg. Håll dig uppdaterad. Jag är tillbaka med vår utökade huvudsändning klockan 17 tillsammans med Myra Simpson. Då får du mer om de viktigaste händelserna i Sverige och omvärlden.
1: Radio Bohuslän.
2: Du lyssnar på Radio Bohuslän. Tre bilar i rad. Det kallar vi trafikstockning.

Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

Båtförsäljning, båtförmedling, förvaring, verkstad och butik under samma tak. Välkommen till Brant Båt på Grötuvägen 10 i Lysekil.

0: Lisette på Varekils djurklinik här. Du har säkert hört att det är viktigt att ha bra krisberedskap. Tänk på att det också gäller ditt husdjur. Ett exempel på beredskap är att ha telefonnummer till en veterinär och djurets registreringsnummer nedskrivet på papper. Andra exempel är att ha förbandsmaterial och tillräckligt med foder hemma. Ta en titt till i din krislåda. Mycket av det du behöver till din hund eller katt finns i vår butik. Följ oss på Facebook och Instagram.
1: Välkommen till Varekils djurklinik. Gammal tradition, modern djursjukvård.
2: Vi servar och vinterkonserverar din utombordare från Strömstad till Stenungsund. På platt, ingen stress, inga tider att ta hänsyn till. Boka din service på dalefjord.se.
3: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla, allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness, alltid nära dig. www.nordicwellness.se. Vitality
4: Club. Din hälsoresa börjar här, hos oss på Vitality Club. Vi specialiserar oss på läkande friskvård och erbjuder en rad olika tränings- och zoningsmöjligheter för att främja en aktiv och hälsosam livsstil. Låter det intressant, men du tvekar fortfarande? Prova gratis i 10 dagar. Perfekt för 40 plus och för oss alla otränade. www.vitalityclub.info. www.vitalityclub.info. Vitality Club.
5: Vitality Club. Åh nej!
6: Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året.
7: Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65.
8: Stenungsund, Körn och på Orust med omnejd. 0304 66 35 00.
9: Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
10: Sugen på att hyra go-kart? Då är det motorstaden.se som gäller. Vi har banor i Uddevalla och i Lidköping. Vi arrangerar faktiskt allting. Från stora företagsevent till kompiskörning eller familjekörning. Gå in på vår hemsida motorstaden.se eller ring 0522 66 12 00.
11: Go-kart, nöjet för alla.
12: Ditt lokala glasmästeri hjälper dig med allt som har med glas att göra. Henons glas, Berts glas och nu också Körns glas, och alla ingår i glaskedjan. Vi är auktoriserade och vårt mål är att alltid leverera kvalitet från början till slut. Läs mer på glaskedjan.se.

Fattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar. Annonsera du med. Ring 0704 49 25 53.

0: snart i nyheterna från Radio Bohuslän.
1: Misstänkt valfusk i Dalarna utreds på nytt av åklagare.
2: Ukraina varnar för en dödsfälla i riskockuperade Cherson.
1: Och Trump förnekar angrepp på pressen efter nya portningar.
2: Det och mer hör du strax i nyheterna från Radio Bohuslän.

0: lyssnar på Radio Bohuslän. Vi gillar när det blåser.
1: Vem kan man lita på? Ända säga vad ni är. Verkar

0: Mazda CX-80 är här. Laddhybrider med både 6 och 7 säten. Upplev den hos oss på Mannes Motor. Vi älskar människor och brinner för Mazda. Mazda.
1: Välkommen till New Cars nyöppnade verkstad. Vi reparerar de flesta bilmärken till rimliga priser. Kom in till oss och jämför. Vi gillar att ta hand om din bil och se till att den känns som en ny bil. Eller som vi säger, New Car. Kontakta oss. info@newcar.se. Telefon 0521 57 57 70. 57 57 70.
2: Nine to five, second hand. Och Loppis har äntligen öppnat. Vi finns på Kämpegatan 18 i Uddevalla. Hitta dina fynd eller kom med era saker till butiken. Vi har öppet 9-5, eller rättare sagt 9-5. Välkomna till 9-5 second hand. Och Loppis, butiken där varje fynd har sin egen historia.
3: 9-5 second hand. Butiken där alla saker har sin egen historia.
4: Det finns två sorters människor. De som sitter riktigt bra och de som ännu inte har varit hos Citymöbler. Här finns det mängder med olika soffor att välja bland. Tvåsits, tresits, hörnsoffor, divansoffor, recliners och bäddsoffor. För fredagsmyset, finrummet och släktingen som aldrig verkar åka hem. Kom till Citymöbler på Trestad Center och provsitt dig fram. Se hela utbudet på citymöbler.se. Citymöbler, ta ditt sittande på allvar.

0: Bergs Bilservice hittar du i Björbäcks industriområde. Vi servar och reparerar de flesta bilmodeller och har personal med stor erfarenhet. Hos oss hittar du de flesta däckmärken och dimensioner. Ring Bergs Bilservice 128 60.
1: Varför nöja sig med dagens när du kan välja mellan minst 7? På Emanuels restaurang i Uddevalla väntar en rejäl lunchbuffé med minst 7 varmrätter varje dag. Kött, fisk och kyckling. Riktig svensk husmanskost, lagad från grunden varje morgon. Allt för 139 kronor på vardagar. Emanuels restaurang, ett ställe att återvända till.

0: Det här är nyheterna från Radio Bohuslän den 21 september med Myra Simson
1: och Ture Borg.
0: Åklagare utreder misstänkt valfusk i Dalarna efter uppgifter om förkryssade valsedlar som rör Vänsterpartiets Mohammed Abdulkadir Ali. Dagens Industri, Aftonbladet och Expressen rapporterade att Åklagarmyndighetens riksenhet mot korruption tog upp ärendet på nytt under måndagen. Ingen var då frihetsberövad eller misstänkt.
1: USA:s president Donald Trump förnekar att Vita huset attackerar den fria pressen efter att nyhetsbolagen CNN och Politico portats från Vita huset. Han skrev på Truth Social att Vita huset angriper falska nyheter. Trump nämnde inga exempel på falsk information från de portade medierna.
0: Turkiet vill att företag bakom AI-utvecklingen tar större ansvar för klimatpåverkan från sina datacenter inför klimatmötet COP31 i Antalya i november. AFP rapporterar att landet ska lägga fram ett förslag om att länder ska tvinga techbolag att använda grön energi till datacenter.
1: Ukraina kräver att den rysk-ockuperade staden Oleski i regionen Cherson evakueras och anklagar Ryssland för att skapa en humanitär kris. AFP uppger att ukrainska myndigheter beskriver en rysk blockad som gör det nästan omöjligt att leverera nödhjälp. Kievs människorättsombudsman Dmytro Lubinets kallar staden en dödsfälla.
0: AP rapporterar att demokraternas tidigare presidentkandidat Kamala Harris kampanjar för Abdul El-Sayeds partiets senatskandidat i Michigan. Harris ska även framträda i Nevada och Georgia, två politiskt viktiga delstater. Hon har ännu inte sagt om hon kandiderar i presidentvalet 2028.
1: Financial Times skriver att 6 Nobelprisade ekonomer ställer sig bakom ett förslag om en engångsskatt på 5% på miljardärers förmögenhet i Kalifornien. Förslaget läggs fram i ett öppet brev samtidigt som debatten om miljardärskatt pågår även i Sverige.
0: Bloomberg skriver att Wall Street öppnade högre på måndagen när oljepriset och marknadsräntorna backade. Investerare hade också fått stöd av optimism inför toppmötet mellan USA:s president Donald Trump och Kinas president Xi Jinping. Flera stora mediebolag lyfte handeln. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän med Myra Simson
1: och Ture Borg. Detta var våra sista nyhetssändningar för idag. Tack för oss och god kväll. Håll dig uppdaterad. Nästa nyhetssändning kommer klockan 18 med Bo Klova.

Du lyssnar på Radio Bohuslän. Vill du komma i kontakt med oss? Skicka ett mejl till info@radiobohuslän.se.

Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

0: Rotan. Vad är det? Jo, Rotans varuhus och mat på 8000 kvadratmeter under samma tak. Fika gör du på Gullans Café såklart, där vi alltid har räkmackor från 69 riksdaler. Rotan, som en riktig lanthandel ska vara.
1: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla, allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness, alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
2: Åh nej! Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året.
3: Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65.
4: Stenungsund, Körn och på Orust med omnejd. 0304 66 35 00.
3: Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.

0: Låt aldrig ert företag stå stopp på grund av att tornen är slut. IT Connect har snabba leveranser och erbjuder övervakning av tornenivåerna på skrivare och kopiatorer. IT Connect, det självklara valet. Kontakta IT Connect och få nedtonade priser eller läs mer på itconnect.se.
1: Du vet väl att nya Yamaha Center i Göteborg har öppnat. Nu hittar du oss på Orrekulla Industrigata 35 i Hisings Kärra. Hos oss hittar du motorcyklar, fyrhjulingar och vattenskotrar plus tillbehör och reservdelar. Och behöver du service? Det fixar vi också. Kom in och upptäck nya Yamaha Center i Göteborg. Orrekulla Industrigata 35 i Hisings Kärra. Yamaha Center Göteborg. Vi ses i butiken. Your heart.
2: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar.
3: Ring 0704 49 25 53. Besök vår hemsida för mer information. www.radiobohuslan.se.
4: Vi är tillbaka efter reklamen.

0: Snart i nyheterna från Radio Bohuslänna. Misstänkta förkryssade valsedlar fick åklagare att ta upp ärendet igen. Försvarsmakten ändrade bilden av sprängolyckan vid Kråks skjutfält. Och Kalifornien gav Dolly Parton en egen dag genom ny lag. Det och mer hör du strax i nyheterna från Radio Bohuslän.
1: Missa inte Country Night onsdagar mellan 20 och

Varför nöja sig med dagens när du kan välja mellan minst 7? På Emanuels restaurang i Uddevalla väntar en rejäl lunchbuffé med minst 7 varmrätter varje dag. Kött, fisk och kyckling. Riktig svensk husmanskost, lagad från grunden varje morgon. Allt för 139 kronor på vardagar. Emanuels restaurang, ett ställe att återvända till.

0: 9-5, secondhand. Och Loppis har äntligen öppnat. Vi finns på Kämpegatan 18 i Uddevalla. Hitta dina fynd eller kom med era saker till butiken. Vi har öppet 9-5, eller rättare sagt 9-5. Välkomna till 9-5 secondhand och Loppis, butiken där varje fynd har sin egen historia.
1: 9-5 secondhand, butiken där alla saker har sin egen historia.
2: Har du besvär med din hud, upptäckt ovanliga prickar eller är intresserad av estetiska behandlingar? Då är du varmt välkommen till Hudläkare i Väst, din privata hudläkarklinik i hjärtat av Uddevalla. Till oss kommer du utan remis och med korta väntetider. Vi erbjuder bland annat prickkontroller, behandling av till exempel acne och eksem, laserbehandlingar, ärrbehandlingar, borttagning av olika hudförändringar och ögonlocksoperationer. Boka dig på vår hemsida www.hudlakareivass.se eller mejla till info@hudlakareivass.se. Ni kan även ringa på 076 32 86 867. Vi väntar på dig.

Det här är nyheterna från Radio Bohuslän den 21 september med Bo Klova. Åklagare utreder misstänkt valfusk i Dalarna efter uppgifter om förkryssade valsedlar i riksdagsvalet. Dagens Industri rapporterade att anmälan kom in till Åklagarmyndighetens riksenhet mot korruption den 1 september och gäller otillbörligt verkande vid röstning. Utredningen togs upp på nytt under måndagen. Ingen är delgiven misstanke. Moderaterna tar över den anrika första kammarsalen som möteslokal efter att ha blivit Sveriges andra största parti i riksdagsvalet. I TT:s rapportering framgår att Sverigedemokraterna hade sina gruppmöten i lokalen under den gångna mandatperioden. Sverigedemokraterna ska istället hålla sina möten i ett annat rum i ledamotshuset. Försvarsmakten dementerar att olyckan vid Kråks skjutfält i Karlsborg skedde under röjning av gammal odetonerad ammunition. Aftonbladet skriver att myndigheten inte ville beskriva träningsmomentet närmare. Sju män i 20-30-årsåldern fick splitterskador efter explosionen. Fem vårdades på intensiven med allvarliga men inte livshotande skador. Bloomberg skrev inför måndagens öppning att USA-börserna på Wall Street såg ut att öppna högre. Oljepriset och marknadsräntorna backade samtidigt medan investerare hyste optimism inför toppmötet mellan USA:s president Donald Trump och Kinas president Xi Jinping. Sångerskan och amerikanska countrystjärnan Dolly Parton får en egen dag i Kalifornien. ABC 7 skriver att delstatens guvernör Gavin Newsom under söndagen skrev under den nya lagen. Beslutet innebär att dagen införs genom lag i delstaten. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän med Bo Klova. Håll dig uppdaterad. Jag är tillbaka med mer nyheter i nästa nyhetssändning klockan 19.00.

Hej, det är Hellevi Strand. Visste du att måndag till fredag mellan 10 och 16 kommer jag att berätta om vårt underbara Bohuslän? En del historier har du förmodligen redan hört, men en del kan vara nytt för dig som lyssnare. Alltså, måndag till fredag handlar det om Bohuslän. Tiden kommer vara efter halvslagsreklamen. Vi hörs!

Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

0: Vitality Club.
1: Din hälsoresa börjar här, hos oss på Vitality Club. Vi specialiserar oss på läkande friskvård och erbjuder en rad olika tränings- och solningsmöjligheter för att främja en aktiv och hälsosam livsstil. Låter det intressant, men du tvekar fortfarande? Prova gratis i 10 dagar. Perfekt för 40 plus och för oss alla otränade. www.vitalityclub.info www.vitalityclub.info.
2: Vi servar och vinterkonserverar din utombordare från Strömstad till Stenungsund. På plats, ingen stress, inga tider att ta hänsyn till. Boka din service på dalefjord.se.
3: Åh nej! Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året.
4: Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65.
5: Stenungsund, Körn och Orust med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
6: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla, allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness, alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
7: Båtförsäljning, båtförmedling, förvaring, verkstad och butik under samma tak. Välkommen till Brant Båt på Grötövägen 10 i Lysekil.

0: Ditt lokala glasmästeri hjälper dig med allt som har med glas att göra. Henons glas, Berts glas och nu också Körns glas, och alla ingår i glaskedjan. Vi är auktoriserade och vårt mål är att alltid leverera kvalitet från början till slut. Läs mer på glaskedjan.se. There's a famous talky queen, she looks a flapper on the screen. She's
1: more like 80 than 18 when I'm cleaning windows. Hej, Agneta här. Vi på Varekils djurklinik vill påminna alla kattägare där ute om att chippa och registrera era katter. Ska din katt även gå ut måste du förhindra att din katt förökar dig. På så sätt hjälps vi alla åt att inte få oönskade kattungar och hjälpa vilsna katter att hitta hem. Vi på Varekils djurklinik hjälper dig med chip och kastration. Ring oss på telefon 0304 10001 för att boka tid. Och besök oss även på Facebook och Instagram. Välkomna med era pälsklingar, önskar vi på Varekils djurklinik.
2: Välkommen till Varekils djurklinik. Gammal tradition, modern djursjukvård.
3: Utmana vänner och bekanta på ett go-kart-race på en av Sveriges största och roligaste tävlingsbanor. Glimminge Motorstadion utanför Uddevalla bjuder på go-kart-action i toppklass. Tävla mot grannar och arbetskamrater, ung som gammal, och vinn gratis åk genom att slå månadens snabbaste tid. Droppa in eller boka på 0522 66 1200. Läs mer om Glimminge Motorstadion och motorsportarenan i Lidköping på motorstadion.se.

0: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar. Annonsera du med. Ring 0704 49 25 53.
1: Vi är tillbaka efter reklam.

Snart i nyheterna från Radio Bohuslän. Miljontals människor hotas när tyfonen slår mot Japan. En drönarattack har stoppat produktion vid ett viktigt ryskt raffinaderi. Och talmansvalet kan få en ny huvudkandidat inför måndagens omröstning. Det och mer hör du strax i nyheterna från Radio Bohuslän.

Varför nöja sig med dagens när du kan välja mellan minst 7? På Emanuels restaurang i Uddevalla väntar en rejäl lunchbuffé med minst 7 varmrätter varje dag. Kött, fisk och kyckling. Riktig svensk husmanskost, lagad från grunden varje morgon. Allt för 139 kronor på vardagar. Emanuels restaurang, ett ställe att återvända till.

0: Det finns två sorters människor. De som sitter riktigt bra och de som ännu inte har varit hos City Möbler. Här finns det mängder med olika soffor att välja bland. Tvåsits, tresits, hörnsoffor, divansoffor, recliners och bäddsoffor. För fredagsmyset, finrummet och släktingen som aldrig verkar åka hem. Kom till City Möbler på Trestad Center och provsitt dig fram. Se hela utbudet på citymöbler.se. City Möbler, ta ditt sittande på allvar.
1: City Möbler, vi ligger i Trestad Center.
2: Nine to five, second hand. Och Loppis har äntligen öppnat. Vi finns på Kämpegatan 18 i Uddevalla. Hitta dina fynd eller kom med era saker till butiken. Vi har öppet 9-5, eller rättare sagt 9-5. Välkomna till 9-5 second hand. Och Loppis, butiken där varje fynd har sin egen historia.
1: 9-5 second hand. Butiken där alla saker har sin egen historia.
3: Välkommen till New Cars nyöppnade verkstad. Vi reparerar de flesta bilmärken till rimliga priser. Kom inte oss och jämför. Vi gillar att ta hand om din bil och se till att den känns som en ny bil. Eller som vi säger, New Car. Kontakta oss. info@newcar.se. Telefon 0521 57 57 70. 57 57 70.
4: Ren kraft, ren stil, ren el. Mazda 6e, byggd för känslan. Upplev den hos oss på Mannes Motor. Vi älskar människor och brinner för Mazda.
5: Mazda, Mazda. Från Mannes Motor in till stan. Mazda, Mazda, Mazda. Från Mannes Motor in till stan.
6: Bergs Bilservice hittar du i Björbäcks industriområde. Vi servar och reparerar de flesta bilmodeller och har personal med stor erfarenhet. Hos oss hittar du de flesta däckmärken och dimensioner. Ring Bergs Bilservice 128 60.

är nyheterna från Radio Bohuslän den 21 september med Bo Klova. Den tidigare landsbygdsministern Jenny Nilsson från Socialdemokraterna uppges ligga bäst till inför riksdagens talmansval på måndag. Expressen skriver att flera partier har pekat ut henne som tänkbar kandidat i samtal med Socialdemokraterna. Förslag till talman och vice talmän ska lämnas senast på fredag. Bearbetningen av råolja har upphört vid Moskvas stora oljeraffinaderi efter en ukrainsk drönarattack i söndags. Källor uppger för Reuters att stoppet slår mot bränsleproduktion nära den ryska huvudstaden. Raffinaderiet är en viktig del av Rysslands energiförsörjning under kriget. Nära 2 miljoner människor uppmanas att evakuera undan en tyfon strax utanför Japan. BBC rapporterar att över 50 000 hem har blivit strömlösa. Japans meteorologiska myndighet utfärdade tidigare högsta varningsnivå och jordskred har drabbat delar av landet. USA:s president Donald Trump säger att USA arbetar med ett stort avtal med Belarus om köp av kaliumgödsel, även kallat pottaska. I ett inlägg på Truth Social skrev Trump att priset skulle bli betydligt lägre än det USA betalar Kanada, som landet har ett handelsbråk med. Stockholmsbörsen stängde tydligt uppåt efter helgens konstruktiva samtal mellan USA och Kina. Omni rapporterar att OMXS30 steg 1,3% och OMXSPI ökade 1,2%. Saab och Nibe hörde till vinnarna samtidigt som marknaden påverkades av förhoppningar om diplomatiska framsteg i Mellanöstern. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän med Bo Klova. Håll dig uppdaterad. Jag är tillbaka med mer nyheter i nästa nyhetssändning klockan 20.

Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

0: och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor. Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla. Allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness. Alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
1: Vi

0: Låt aldrig ert företag stå stopp på grund av att tornen är slut. IT-Connect har snabba leveranser och erbjuder övervakning av tornenivåerna på skrivare och kopiatorer. IT-Connect, det självklara valet. Kontakta IT-Connect och få nedtonade priser eller läs mer på itconnect.se.
1: BMW Motorrad Center i Göteborg säljer nya och begagnade motorcyklar. Utöver det säljer vi också reservdelar, kläder och tillbehör samt utför service och reparationer i våra grymma lokaler. Funderar du på att byta din gamla motorcykel? Tveka inte. Köp en BMW. Du vet vad vi kan. Välkommen till Orrekulla Industrigata och besök BMW Motorrad Center i Göteborg. Din BMW motorcykelförsäljare i Västra Götaland.

0: Åh, nej!
1: Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året.
2: Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65.
3: Stenungsund, Körn och på Orust med omnejd. 0304 66 35 00.
1: Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
4: Rotan, vad är det?
5: Jo, Rotans varuhus och mat på 8000 kvadratmeter under samma tak. Fika gör du på Gullans Café såklart, där vi alltid har räkmackor från 69 riksdaler. Rotan, som en riktig lanthandel ska vara.
6: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar.
7: Ring 0704 49 25 53. Besök vår hemsida för mer information. www.radiobohuslan.se.
8: Vi är till-

Snart i nyheterna från Radio Bohuslänna. Miljontals människor hotas när tyfonen slår mot Japan. En drönarattack har stoppat produktion vid ett viktigt ryskt raffinaderi. Och talmansvalet kan få en ny huvudkandidat inför måndagens omröstning. Det och mer hör du strax i nyheterna från Radio Bohuslän.

0: 9-5, secondhand. Och Loppis har äntligen öppnat. Vi finns på Kämpegatan 18 i Uddevalla. Hitta dina fynd eller kom med era saker till butiken. Vi har öppet 9-5, eller rättare sagt 9-5. Välkomna till 9-5 secondhand och Loppis, butiken där varje fynd har sin egen historia.
1: 9-5 secondhand, butiken där alla saker har sin egen historia.
2: Varför nöja sig med dagens när du kan välja mellan minst 7? På Emanuels restaurang i Uddevalla väntar en rejäl lunchbuffé med minst 7 varmrätter varje dag. Kött, fisk och kyckling. Riktig svensk husmanskost, lagad från grunden varje morgon. Allt för 139 kronor på vardagar. Emanuels restaurang, ett ställe att återvända till.

0: Har du besvär med din hud, upptäckt ovanliga prickar eller är intresserad av estetiska behandlingar? Då är du varmt välkommen till Hudläkare i Väst, din privata hudläkarklinik i hjärtat av Uddevalla. Till oss kommer du utan remis och med korta väntetider. Vi erbjuder bland annat prickkontroller, behandling av till exempel acne och eksem, laserbehandlingar, ärrbehandlingar, borttagning av olika hudförändringar och ögonlocksoperationer. Boka dig på vår hemsida www.hudlakareivass.se eller mejla till info@hudlakareivass.se. Ni kan även ringa på 076-3286-867. Vi väntar på dig.
1: Vi är till-

Det här är nyheterna från Radio Bohuslän den 21 september med Bo Klova. Den tidigare landsbygdsministern Jenny Nilsson från Socialdemokraterna uppges ligga bäst till inför riksdagens talmansval på måndag. Expressen skriver att flera partier har pekat ut henne som tänkbar kandidat i samtal med Socialdemokraterna. Förslag till talman och vice talmän ska lämnas senast på fredag. Bearbetningen av råolja har upphört vid Moskvas stora oljeraffinaderi efter en ukrainsk drönarattack i söndags. Källor uppger för Reuters att stoppet slår mot bränsleproduktion nära den ryska huvudstaden. Raffinaderiet är en viktig del av Rysslands energiförsörjning under kriget. Nära 2 miljoner människor uppmanas att evakuera undan en tyfon strax utanför Japan. BBC rapporterar att över 50 000 hem har blivit strömlösa. Japans meteorologiska myndighet utfärdade tidigare högsta varningsnivå och jordskred har drabbat delar av landet. USA:s president Donald Trump säger att USA arbetar med ett stort avtal med Belarus om köp av kaliumgödsel, även kallat pottaska. I ett inlägg på Truth Social skrev Trump att priset skulle bli betydligt lägre än det USA betalar Kanada, som landet har ett handelsbråk med. Stockholmsbörsen stängde tydligt uppåt efter helgens konstruktiva samtal mellan USA och Kina. Omni rapporterar att OMXS30 steg 1,3% och OMXSPI ökade 1,2%. Saab och Nibe hörde till vinnarna, samtidigt som marknaden påverkades av förhoppningar om diplomatiska framsteg i Mellanöstern. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän med Bo Klova. Håll dig uppdaterad. Jag är tillbaka med mer nyheter i nästa nyhetssändning klockan 21.

Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

0: bordet slut igen. Du måste tala om när du tar det sista.
1: Lugn, Kenneth. Lisette på Varuhus djurklinik här. Visste du att vi har en välsorterad butik där vi har valt ut det allra bästa för både hund och katt? Här hittar du allt från näringsrikt kvalitetsfoder till roliga leksaker och praktiska tillbehör för en enklare vardag. Och du, glöm inte att djurkliniken ligger på en ö. Köp hundens flytväst här. Följ oss på Facebook och Instagram.
2: Välkommen till Varuhus djurklinik. Gammal tradition, modern djursjukvård.
3: Båtförsäljning, båtförmedling, förvaring, verkstad och butik under samma tak. Välkommen till Brant Båt på Grötuvägen 10 i Lysekil.

0: Är du redo för en riktigt kul utmaning? Motorsportsarenan i Uddevalla har en av Sveriges främsta go-kartbanor. Skarpa kurvor, moderna bilar och ett jäkla ös. Boka på motorstadion.se.
1: Motorstadion i Uddevalla. The race is on.
2: Vi servar och vinterkonserverar din utombordare från Strömstad till Stenungsund. På Platt, ingen stress. Inga tider att ta hänsyn till. Boka din service på dalefjord.se.
3: Ditt lokala glasmästeri hjälper dig med allt som har med glas att göra. Henons glas, Berts glas och nu också Körns glas, och alla ingår i glaskedjan. Vi är auktoriserade och vårt mål är att alltid leverera kvalitet från början till slut. Läs mer på glaskedjan.se.
4: Åh nej!
5: Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och på Orust med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
6: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla, allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness, alltid nära dig. www.nordicwellness.se. Vitality
7: Club. Din hälsoresa börjar här, hos oss på Vitality Club. Vi specialiserar oss på läkande friskvård och erbjuder en rad olika tränings- och zoningsmöjligheter för att främja en aktiv och hälsosam livsstil. Låter det intressant, men du tvekar fortfarande? Prova gratis i 10 dagar. Perfekt för 40 plus och för oss alla otränade. www.vitalityclub.info www.vitalityclub.com

Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar. Annonsera du med. Ring 0704 49 25 53. Vi är till

Snart till nyheterna från Radio Bohuslänna. Miljontals människor hotas när tyfonen slår mot Japan. En drönarattack har stoppat produktion vid ett viktigt ryskt raffinaderi. Och talmansvalet kan få en ny huvudkandidat inför måndagens omröstning. Det och mer hör du strax i nyheterna från Radio Bohuslän. Tjubiribab.

0: Det finns två sorters människor. De som sitter riktigt bra och de som ännu inte har varit hos City Möbler. Här finns det mängder med olika soffor att välja bland. Tvåsits, tresits, hörnsoffor, divansoffor, recliners och bäddsoffor. För fredagsmyset, finrummet och släktingen som aldrig verkar åka hem. Kom till City Möbler på Trestad Center och provsitt dig fram. Se hela utbudet på citymöbler.se. City Möbler, ta ditt sittande på allvar. City Möbler, vi ligger i Trestad Center.
1: Välkommen till New Cars nyöppnade verkstad. Vi reparerar de flesta bilmärken till rimliga priser. Kom in till oss och jämför. Vi gillar att ta hand om din bil och se till att den känns som en ny bil. Eller som vi säger, New Car. Kontakta oss. info@newcar.se. Telefon 0521 57 57 70. 57 57 70.
2: Mazda 6e, bilen där hantverksmässig interiör möter elegant design. Upplev den hos oss på Mannes Motor. Vi älskar människor och brinner för Mazda. Mazda, Mazda, från Mannes Motor in till stan.
3: Mazda, Mazda, från Mannes Motor in till stan. Varför nöja sig med dagens när du kan välja mellan minst 7? På Emanuels restaurang i Uddevalla väntar en rejäl lunchbuffé med minst 7 varmrätter varje dag. Kött, fisk och kyckling. Riktig svensk husmanskost, lagad från grunden varje morgon. Allt för 139 kronor på vardagar. Emanuels restaurang, ett ställe att återvända till.

9-5, second hand. Och Loppis har äntligen öppnat. Vi finns på Kämpegatan 18 i Uddevalla. Hitta dina fynd eller kom med era saker till butiken. Vi har öppet 9-5, eller rättare sagt 9-5. Välkomna till 9-5 second hand. Och Loppis, butiken där varje fynd har sin egen historia. 9-5.

Bergs Bilservice hittar du i Björbäcks industriområde. Vi servar och reparerar de flesta bilmodeller och har personal med stor erfarenhet. Hos oss hittar du de flesta däckmärken och dimensioner. Ring Bergs Bilservice 128 60.

Det här är nyheterna från Radio Bohuslänen den 21 september med Bo Klova. Den tidigare landsbygdsministern Jenny Nilsson från Socialdemokraterna uppges ligga bäst till inför riksdagens talmansval på måndag. Expressen skriver att flera partier har pekat ut henne som tänkbar kandidat i samtal med Socialdemokraterna. Förslag till talman och vice talmän ska lämnas senast på fredag. Bearbetningen av råolja har upphört vid Moskvas stora oljeraffinaderi efter en ukrainsk drönarattack i söndags. Källor uppger för Reuters att stoppet slår mot bränsleproduktion nära den ryska huvudstaden. Raffinaderiet är en viktig del av Rysslands energiförsörjning under kriget. Nära 2 miljoner människor uppmanas att evakuera undan en tyfon strax utanför Japan. BBC rapporterar att över 50 000 hem har blivit strömlösa. Japans meteorologiska myndighet utfärdade tidigare högsta varningsnivå och jordskred har drabbat delar av landet. USA:s president Donald Trump säger att USA arbetar med ett stort avtal med Belarus om köp av kaliumgödsel, även kallat pottaska. I ett inlägg på Truth Social skrev Trump att priset skulle bli betydligt lägre än det USA betalar Kanada, som landet har ett handelsbråk med. Stockholmsbörsen stängde tydligt uppåt efter helgens konstruktiva samtal mellan USA och Kina. Omni rapporterar att OMXS30 steg 1,3% och OMXSPI ökade 1,2%. Saab och Nibe hörde till vinnarna, samtidigt som marknaden påverkades av förhoppningar om diplomatiska framsteg i Mellanöstern. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän med Bo Klova. Håll dig uppdaterad. Jag är tillbaka med vår utökade huvudsändning klockan 22 tillsammans med Linn Hall. Då får du mer om de viktigaste händelserna i Sverige och omvärlden.

Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

0: träna på en av Nordens största friskvårdskedjor. Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla. Allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness. Alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
1: Rotan, vad är det?
2: Jo, Rotans varuhus och mat på 8000 kvadratmeter under samma tak. Fika gör du på Gullans Café såklart, där vi alltid har räkmackor från 69 riksdaler. Rotan, som en riktig lanthandel ska vara.

0: Låt aldrig ert företag stå stopp på grund av att tornen är slut. IT Connect har snabba leveranser och erbjuder övervakning av tornenivåerna på skrivare och kopiatorer. IT Connect, det självklara valet. Kontakta IT Connect och få nedtonade priser eller läs mer på itconnect.se.
1: Du vet väl att nya Yamaha Center i Göteborg har öppnat. Nu hittar du oss på Orrekulla Industrigata 35 i Hisings Kärra. Hos oss hittar du motorcyklar, fyrhjulingar och vattenskotrar plus tillbehör och reservdelar. Och behöver du service? Det fixar vi också. Kom in och upptäck nya Yamaha Center Göteborg. Orrekulla Industrigata 35 i Hisings Kärra. Yamaha Center Göteborg. Vi ses i butiken.
2: Åh oh, nej!
3: Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året.
4: Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65.
5: Stenungsund, Körn och på Orust med omnejd. 0304 66 35 00.
6: Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
7: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar.
8: Ring 0704 49 25 53. Besök vår hemsida för mer information. www.radiobohuslan.se.
9: Vi är tillbaka efter reklamen.

0: Snart är nyheterna från Radio Bohuslän. Misstänkt valfusk i Dalarna utreds på nytt av åklagare.
1: Ukraina varnar för en dödsfälla i rysk-ockuperade Cherson.
0: Och Trump förnekar angrepp på pressen efter nya portningar.
1: Det och mer hör du strax i nyheterna från Radio Bohuslän.

Har du besvär med din hud, upptäckt ovanliga prickar eller är intresserad av estetiska behandlingar? Då är du varmt välkommen till Hudläkare i Väst, din privata hudläkarklinik i hjärtat av Uddevalla. Till oss kommer du utan remis och med korta väntetider. Vi erbjuder bland annat prickkontroller, behandling av till exempel acne och eksem, laserbehandlingar, ärrbehandlingar, borttagning av olika hudförändringar och ögonlocksoperationer. Boka dig på vår hemsida www.hudlakareivass.se eller mejla till info@hudlakareivass.se. Ni kan även ringa på 076 32 86 867. Vi väntar på dig.

Varför nöja sig med dagens när du kan välja mellan minst 7? På Emanuels restaurang i Uddevalla väntar en rejäl lunchbuffé med minst 7 varmrätter varje dag. Kött, fisk och kyckling. Riktig svensk husmanskost, lagad från grunden varje morgon. Allt för 139 kronor på vardagar. Emanuels restaurang. Ett ställe att återvända till.

0: 9 to 5 second hand. Och Loppis har äntligen öppnat. Vi finns på Kämpegatan 18 i Uddevalla. Hitta dina fynd eller kom med era saker till butiken. Vi har öppet 9 till 5 eller rättare sagt 9 to 5. Välkomna till 9 to 5 second hand och Loppis, butiken där varje fynd har sin egen historia.
1: 9 to 5 second hand. Butiken där alla saker har sin egen historia.

0: fortsätter ännu en timma på Radio Bohuslän. För dig som är vaken.
1: Det här är nyheterna från Radio Bohuslän den 21 september med Linn Hall.
2: Och Bo Klova.
1: Åklagare utreder misstänkt valfusk i Dalarna efter uppgifter om förkryssade valsedlar som rör Vänsterpartiets Mohammed Abdulkadir Ali. Dagens Industri, Aftonbladet och Expressen rapporterade att Åklagarmyndighetens riksenhet mot korruption tog upp ärendet på nytt under måndagen. Ingen var då frihetsberövad eller misstänkt.
2: USA:s president Donald Trump förnekade att Vita huset attackerar den fria pressen efter att nyhetsbolagen CNN och Politico portats från Vita huset. Han skrev på Truth Social att Vita huset angriper falska nyheter. Trump nämnde inga exempel på falsk information från de portade medierna.
1: Turkiet vill att företag bakom AI-utvecklingen tar större ansvar för klimatpåverkan från sina datacenter inför klimatmötet COP31 i Antalya i november. AFP rapporterar att landet ska lägga fram ett förslag om att länder ska tvinga techbolag att använda grön energi till datacenter.
2: Ukraina kräver att den ryskockuperade staden Oleski i regionen Cherson evakueras och anklagar Ryssland för att skapa en humanitär kris. AFP uppger att ukrainska myndigheter beskriver en rysk blockad som gör det nästan omöjligt att leverera nödhjälp. Kievs människorättsombudsman Dmytro Lubinets kallar staden en dödsfälla.
1: AP rapporterar att Demokraternas tidigare presidentkandidat Kamala Harris kampanjar för Abdul El-Sayeds partiets senatskandidat i Michigan. Harris ska även framträda i Nevada och Georgia, två politiskt viktiga delstater. Hon har ännu inte sagt om hon kandiderar i presidentvalet 2028.
2: Financial Times skriver att 6 Nobelprisade ekonomer ställer sig bakom ett förslag om en engångsskatt på 5% på miljardärers förmögenhet i Kalifornien. Förslaget läggs fram i ett öppet brev samtidigt som debatten om miljardärskatt pågår även i Sverige.
1: Bloomberg skriver att Wall Street öppnade högre på måndagen när oljepriset och marknadsräntorna backade. Investerare hade också fått stöd av optimism inför toppmötet mellan USA:s president Donald Trump och Kinas president Xi Jinping. Flera stora mediebolag lyfte handen. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän med Linn Hall
2: och Bo Klova. Håll dig uppdaterad. Jag är tillbaka med mer nyheter i nästa nyhetssändning klockan 23.00.

Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

0: Sugen på att hyra go-kart? Då är det motorstaden.se som gäller. Vi har banor i Uddevalla och i Lidköping. Vi arrangerar faktiskt allting. Från stora företagsevent till kompiskörning eller familjekörning. Gå in på vår hemsida motorstaden.se eller ring 0522 66 1200. Go-kart, nöjet för alla.
1: Ditt lokala glasmästeri hjälper dig med allt som har med glas att göra. Henons glas, Berts glas och nu också Körns glas, och alla ingår i glaskedjan. Vi är auktoriserade och vårt mål är att alltid leverera kvalitet från början till slut. Läs mer på glaskedjan.se.

Båtförsäljning, båtförmedling, förvaring, verkstad och butik under samma tak. Välkommen till Brant Båt på Grötuvägen 10 i Lysekil.

0: Vi servar och vinterkonserverar din utombordare från Strömstad till Stenungsund på plats. Ingen stress, inga tider att ta hänsyn till. Boka din service på dalefjord.se.
1: Din hälsoresa börjar här, hos oss på Vitality Club. Vi specialiserar oss på läkande friskvård och erbjuder en rad olika tränings- och solningsmöjligheter för att främja en aktiv och hälsosam livsstil. Låter det intressant, men du tvekar fortfarande? Prova gratis i 10 dagar. Perfekt för 40 plus och för oss alla otränade. www.vitalityclub.info www.vitalityclub.info.
2: Hej, Agneta här. Vi på Varekils djurklinik vill påminna alla kattägare där ute om att chippa och registrera era katter. Ska din katt även gå ut måste du förhindra att din katt förökar dig. På så sätt hjälps vi alla åt att inte få oönskade kattungar och hjälpa vilsna katter att hitta hem. Vi på Varekils djurklinik hjälper dig med chip och kastration. Ring oss på telefon 0304 10001 för att boka tid och besök oss även på Facebook och Instagram. Välkomna med era pälsklingar önskar vi på Varekils djurklinik.
3: Välkommen till Varekils djurklinik. Gammal tradition, modern djursjukvård.
4: Åh nej! Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och på Orust med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
5: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla, allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness, alltid nära dig. www.nordicwellness.se

Snart i nyheterna från Radio Bohuslän. En FN-rapport gav hård kritik mot USA:s attacker till havs. Nya uppgifter kopplade V-politiken till en dömd gängkriminell. Och ett åtal riktades mot en NMR-medlem efter hot mot V-politiker. Det och mer hör du strax i nyheterna från Radio Bohuslän.

0: Bergs Bilservice hittar du i Björbäcks industriområde. Vi servar och reparerar de flesta bilmodeller och har personal med stor erfarenhet. Hos oss hittar du de flesta däckmärken och dimensioner. Ring Bergs Bilservice 128 60.
1: Välkommen till New Cars nyöppnade verkstad. Vi reparerar de flesta bilmärken till rimliga priser. Kom in till oss och jämför. Vi gillar att ta hand om din bil och se till att den känns som en ny bil. Eller som vi säger, New Car. Kontakta oss. info@newcar.se. Telefon 0521 57 57 70. 57 57 70.
2: Nine to five, second hand. Och Loppis har äntligen öppnat. Vi finns på Kämpegatan 18 i Uddevalla. Hitta dina fynd eller kom med era saker till butiken. Vi har öppet 9-5, eller rättare sagt 9-5. Välkomna till 9-5 second hand. Och Loppis, butiken där varje fynd har sin egen historia.
3: 9-5 second hand. Butiken där alla saker har sin egen historia.
4: Det finns två sorters människor. De som sitter riktigt bra och de som ännu inte har varit hos City Möbler. Här finns det mängder med olika soffor att välja bland. Tvåsits, tresits, hörnsoffor, divansoffor, recliners och bäddsoffor. För fredagsmyset, finrummet och släktingen som aldrig verkar åka hem. Kom till City Möbler på Trestad Center och provsitt dig fram. Se hela utbudet på citymöbler.se. City Möbler, ta ditt sittande på allvar.

Varför nöja sig med dagens när du kan välja mellan minst 7? På Emanuels restaurang i Uddevalla väntar en rejäl lunchbuffé med minst 7 varmrätter varje dag. Kött, fisk och kyckling. Riktig svensk husmanskost, lagad från grunden varje morgon. Allt för 139 kronor på vardagar. Emanuels restaurang. Ett ställe att återvända till.

Ren kraft, ren stil, ren el. Mazda 6e, byggd för känslan. Upplev den hos oss på Mannes Motor. Vi älskar människor och brinner för Mazda.

0: fortsätter ännu en timma på Radio Bohuslän. För dig som är vaken.
1: Det här är nyheterna från Radio Bohuslän den 21 september med Bo Klova. Vänsterpartiets nyblivna riksdagsledamot Mohammed Abdulkadir Ali var folkbokförd hos en gängkriminell man under två perioder 2016-2018 och 2019-2020. Expressen rapporterar att mannen dömdes för grovt penningtvättsbrott, grov misshandel och mordförsök. Uppgifterna kom samma dag som flera medier skrev om en förundersökning om misstänkt valfusk kopplad till hans riksdagsplats. En medlem i den nazistiska organisationen Nordiska motståndsrörelsen, NMR, åtalades misstänkt för att tillsammans med en annan man ha dödshotat Vänsterpartiets kommunpolitiker Andreas Broström. Gävle Dagblad uppger att åtalet gäller ett hot mot en förtroendevald politiker. USA:s attacker mot småbåtar, som landet pekade ut som narkotikabåtar, bryter mot internationell rätt och kan utgöra brott mot mänskligheten, enligt en FN-rapport. BBC rapporterar om slutsatsen som riktar skarp kritik mot den amerikanska regeringens militära insatser mot misstänkt drogsmuggling. Wall Street steg brett på måndagen när oljepriset och marknadsräntorna backade. CNBC skriver att S&P 500 stängde på plus 1,5%, Nasdaq på plus 2,3% och Dow Jones på plus 0,7%, samtidigt som Nasdaq nådde ett nytt rekord och Meta rusade tvåsiffrigt. Bloomberg rapporterar att Metas nya AI-assistent Muse toppar listorna över gratisappar i både Apples App Store och Google Play i USA. Enligt Sensor Tower hade appen legat etta i App Store 4 dagar i rad och under de första 6 dagarna laddades den ner över 900 000 gånger. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän med Bo Klova. Detta var min sista nyhetssändning för ikväll. Tack för ikväll och god natt. Håll dig uppdaterad. Nästa nyhetssändning kommer klockan 0 med Linn Hall.

0: Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.
1: Du lyssnar på Radio Bohuslän. Nu blir det reklam.
2: Åh nej! Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året.
3: Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65.
4: Stenungsund, Körn och Orust med omnejd. 0304 66 35 00.
3: Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.

0: Rotan. Vad är det?
1: Jo, Rotans varuhus som mat på 8000 kvadratmeter under samma tak. Fika gör du på Gullans Café såklart. Där vi alltid har räkmackor från 69 riksdaler. Rotan, som en riktig lanthandel ska vara.
2: Låt aldrig ert företag stå stopp på grund av att tornen är slut. IT Connect har snabba leveranser och erbjuder övervakning av tornenivåerna på skrivare och kopiatorer. IT Connect, det självklara valet. Kontakta IT Connect och få nedtonade priser eller läs mer på itconnect.se. We got the
3: power. Du vet väl att nya Yamaha Center i Göteborg har öppnat. Nu hittar du oss på Orrekulla Industrigata 35 i Hisings Kärra. Hos oss hittar du motorcyklar, fyrhjulingar och vattenskotrar plus tillbehör och reservdelar. Och behöver du service? Det fixar vi också. Kom in och upptäck nya Yamaha Center Göteborg. Orrekulla Industrigata 35 i Hisings Kärra. Yamaha Center Göteborg. Vi ses i butiken.
4: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla, allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness, alltid nära dig.

Lugn skön musik, det är nattblocket på. Radio Bohuslän.

Snart i nyheterna från Radio Bohuslän. En FN-rapport gav hård kritik mot USA:s attacker till havs. Nya uppgifter kopplade V-politiken till en dömd gängkriminell. Och ett åtal riktades mot en NMR-medlem efter hot mot V-politiker. Det och mer hör du strax i nyheterna från Radio Bohuslän.

Lugn skön musik, det är nattblocket på. Radio Bohuslän.

snart i nyheterna från Radio Bohuslän. En äldre dom kan bli viktig efter dödsolyckan utanför Tjörn. Ett stort ungdomsbråk stoppade ett tåg i Kungsbacka och en skjuten man togs i förvar med kulan kvar i ryggen. Det och mer hör du strax i nyheterna från Radio Bohuslän.

0: fortsätter ännu en timma på Radio Bohuslän. För dig som är vaken.
1: Det här är nyheterna från Radio Bohuslän den 22 september med Linn Hall. Statsvetaren Marie Demker bedömde att kvällens tv-duell mellan Socialdemokraternas Magdalena Andersson och Moderaternas Ulf Kristersson var jämnare än motsvarande möte inför valet 2022. För Dagens Nyheter sa hon att båda gjorde starka insatser, men att debatten inte innehöll några större överraskningar. En 30 år gammal hovrättsdom kan få betydelse för åtalet mot lotsen efter den dödliga båtolyckan utanför Tjörn. Dagens Nyheter rapporterar att försvaret hänvisar till regler för trånga farleder och småbåtar. Åklagaren invänder att det äldre fallet gällde en annan passage och ett betydligt större fartyg. Omkring 100 ungdomar deltog i ett bråk på ett tåg i Kungsbacka på måndagskvällen, rapporterar Aftonbladet. Enligt polisen knuffades en tågvärd och ungdomar hoppade på säten. Tåget som skulle ha avgått 21.19 ställdes in och polisen utreder ofredande och skadegörelse. Belarus oppositionsledare Svetlana Tichanovskaya varnade i en AFP-intervju för ett amerikanskt avtal med Alexander Lukashenkos regim. USA:s president Donald Trump meddelade tidigare att USA arbetar med ett stort köp av kaliumgödsel från Belarus. Tichanovskaya kopplade intäkterna till stöd för Rysslands krigsmaskineri. Den 28-årige Wilber Rafael Garces Perez, som sköts av en agent från amerikanska migrationsmyndigheten ICE på söndagen, har tagits i förvar efter sjukhusvård. AP uppger med hänvisning till hans juridiska ombud att han fortfarande har en kula kvar i ryggen. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän med Linn Hall. Håll dig uppdaterad. Jag är tillbaka med mer nyheter i nästa nyhetssändning klockan 14:00.

78 eller kanske 77. Det är ändå aldrig mer än nu än just nu. Och pappa ligger för döden, alltid samma scen.

Snart i nyheterna från Radio Bohuslänna. En äldre dom kan bli viktig efter dödsolyckan utanför Körn. Ett stort ungdomsbråk stoppade ett tåg i Kungsbacka. Och en skjuten man togs i förvar med kulan kvar i ryggen. Det och mer hör du strax i nyheterna från Radio Bohuslän.

0: fortsätter ännu en timma på Radio Bohuslän. För dig som är vaken.
1: Det här är nyheterna från Radio Bohuslän den 22 september med Linn Hall. Statsvetaren Marie Demker bedömde att kvällens tv-duell mellan Socialdemokraternas Magdalena Andersson och Moderaternas Ulf Kristersson var jämnare än motsvarande möte inför valet 2022. För Dagens Nyheter sa hon att båda gjorde starka insatser, men att debatten inte innehöll några större överraskningar. En 30 år gammal hovrättsdom kan få betydelse för åtalet mot lotsen efter den dödliga båtolyckan utanför Tjörn. Dagens Nyheter rapporterar att försvaret hänvisar till regler för trånga farleder och småbåtar. Åklagaren invänder att det äldre fallet gällde en annan passage och ett betydligt större fartyg. Omkring 100 ungdomar deltog i ett bråk på ett tåg i Kungsbacka på måndagskvällen, rapporterar Aftonbladet. Enligt polisen knuffades en tågvärd och ungdomar hoppade på säten. Tåget som skulle ha avgått 21.19 ställdes in och polisen utreder ofredande och skadegörelse. Belarus oppositionsledare Svetlana Tichanovskaya varnade i en AFP-intervju för ett amerikanskt avtal med Alexander Lukashenkos regim. USA:s president Donald Trump meddelade tidigare att USA arbetar med ett stort köp av kaliumgödsel från Belarus. Tichanovskaya kopplade intäkterna till stöd för Rysslands krigsmaskineri. Den 28-årige Wilber Rafael Garces Perez, som sköts av en agent från amerikanska migrationsmyndigheten ICE på söndagen, har tagits i förvar efter sjukhusvård. AP uppger med hänvisning till hans juridiska ombud att han fortfarande har en kula kvar i riggen. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän med Linn Hall. Håll dig uppdaterad. Jag är tillbaka med mer nyheter i nästa nyhetssändning klockan 3.